Z Berlína doznelo dielo s podtitulom Tumblebird Contrails, ktoré skomponovala Gabriela Smith. Nemecký symfonický orchester z Berlína dirigoval Ryan Bancroft. A pridá sa k nime huslista Randall Gusby, aby nám spolu predniesli koncert pre husle a orchester opus 14, ktorý zložil Samuel Barber.

Koncert pre husle Orchester Opus 14, ktorý zložil Samuel Barber, interpretoval nemecký symfonický orchester z Berlína a huslista Randall Gusby. Ten nám teraz solovo zahrá skladbu Louisiana Blues Strat, ktorú skomponoval Coleridge Taylor Perkinson. Zaznie ako prídavok.

Randall Goose by nám na husliach zahral skladbu s podtitulom Louisiana Blues Strat, ktorú skomponoval Coleridge Taylor Perkinson. A opäť nám bude hrať nemecký symfonický orchester z Berlína. Pripravil si pre nás aj symfóniu číslo 6, H-moll opus 54, ktorú zložil Dmitri Šostakovič. Zazniu nám tri časti.

Nemecký symfonický orchester z Berlína interpretoval symfóniu číslo 6 Hámel opus 54, ktorú zložil Dmitri Šostakovič. V máji 2025 dirigoval Ryan Bancroft. Nasleduje Dávidov žalm 84, aké milé sú tvoje príbytky, pane zástupov, ktorý zhudobnil Cyrillus Krieg.

Davidov žalm 84, aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov, ktorý zhudobnil Cyrilus Krik, nám zaspieval komorný zbor hudobného gymnázia v Taline, dirigovala Evi Espere. A pripravenú máme aj noc číslo 2 z troch smútočných od Franca Lista. Hrá Jos van Immerseel.

Noc číslo 2 z troch smutočných ód od Franza Lista nám na klavíri zahral Jos van Immerseel. Predstavil sa v kultúrnom centre v Herne v decembri 2007. A ďalej to bude Enigma, variácie na pôvodnú tému opus 36 pre orchester od Edvarda Elgara. Hrá symfonický orchester BBC.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám zaznela Enigma, variácie na pôvodnú tému opus 36 pre orchester od Edvarda Elgara. Symfonický orchester BBC dirigoval v Royal Albert Hall v Londýne v auguste 2013 Sakari Oramo. Milí poslucháči, po zvučke sa vám opäť prihlásime.

Milí poslucháči, prechádzame do druhej polovice dnešného nočného hudobného koncertu, ktorý pravidelne pre nás pripravuje dramaturgia rádia BBC. Čakajú na nás litánie Lauretáne, ktoré skomponoval v 18. storočí Wolfgang Amadeus Mozart. Naštudovali si ich a nám prednesú Dita Pegel, Antra Bigača, Martin Škišanc, Jániš Markovs, spevácky zbor lotyšského rozhlasu Komorní hráči Riga a dirigent Zikvars Klava. Vypočujeme si Kyrie, Sancta Maria, Regina Angelorum a Agnus Dei. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Litánie Lauretáne, ktoré skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart, interpretovali solisti, spevacký zbor lotyšského rozhlasu, komorní hráči Riga a dirigent Zigvar Sklava. Vystrieda ich Spirea kvartet. Zahrá nám Ravelovo sláčikové kvarteto F-dur.

Zo švečerského festivalu komornej hudby Adel Boden, koncertu víťazov súťaže, nám doznelo sláčikové kvarteto F-dur, ktoré skomponoval Maurice Ravel. Spirák kvartet ho interpretoval v kostole v Adel Bodene v septembri 2023. Nasleduje koncert pre husle a lesný roh A-dur od Ethel Smithovej.

Koncert pre husle a lesný roh A-dur, ktorý skomponovala Ethel Smith, nám predniesli Agáta Rác, Zora Slokár a Bernský komorný orchester. V Brne v oktobri 2018 dirigovala Gracia Contrato. Nasleduje partita číslo 1 B-dur, ktorú zložil Johann Sebastian Bach. Zaznie z Londýna.

Vypočuli sme si partitu číslo 1 B-dur, ktorú zložil Johann Sebastian Bach. Klaviristka Zhang Zuo ju predniesla v Maida Vale v Londýne v novembri 2013. A ďalej máme pripravené dve diela, a to Glory to Thee, My God, This Night od Thomasa Tallisa a trio číslo 6 z SRC či múziči Georga Filipa Telemana.

Vypočuli sme si Glory to Thee, My God, This Night od Thomasa Tallisa. Gabrieli Consort dirigoval Paul McCrish. A zaznelo aj trio číslo 6 od Georga Filipa Telemana v prednese Kamerati Köln a organistky Sabiny Bayer. A na záver sa započúvame do predohry k Rossiniho opere Straka zlodejka.

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa Veselé synkopy na rádiu Devín. Opäť sme pre vás pripravili niečo zaujímavé, niečo veselé a možno niečo veľmi netradičné, čo v Slovenskom rozhlase len tak často nepočujete, ale verím, že vás to možno nadchne, uchváti a aj poteší.

Dnes si zaspomíname na speváčku, vynikajúcu jazzovú speváčku a swingovú speváčku Anitu of Day. Jej album Sing the Winners je veľmi známe a veľmi bolo úspešné a z neho si zahráme niekoľko skladieb, ktoré približia túto soulovo, jazzovo, swingovú, jednoducho výbornú vokalistku do takých, by som povedal, až hlbších rozmerov. Skladby ako Take the Train, alebo Tenderly, alebo Interlude. Sú to veci, ktoré poznáme z komponovaných partov od pána Duke Ellingtona, alebo Oscara Petersona, alebo Lizzieho Gillespieho. Ale jej prepracovanie je autorské. Jej prístup je veľmi zvláštny, osobitý, pretože je to proste ona ako žena sa k tomu postavila cez svoje oči, cez svoj zrak a cez svoje cítenie.

Anita Hodej je aj názov, jej, alebo teda meno je také zvláštne, také by som povedal vznešené. Anita, keď u nás na Slovensku sa s tým robili častokrát aj žartovné posunky, ale myslím si, že každého hneď uchváti jej náboj, jej precítenie, ktoré dostáva do hlasu a dokáže na malých frázach meniť častokrát farbu, ktorá je podmienená, aby dosiahla výraz, ktorý má pretlmočiť nielen ten text, ktorý spieva, ale aj samotnú náladu, ktorým sa dokázala ponoriť. My Funny Valentine je toho absolútnym príkladom, ale aj skladba Sing, Sing, Sing, ktorá je veľmi známa v podaní Jennyho Krupa a Bennyho Goodmana. Jej koncerty neboli veľmi časté, ale zase na druhej strane publikum si ju veľmi rado dokázalo vyhľadať kvôli tomu, že dokázala aj v tých koncertoch preniesť kus zo svojho vlastného vnútra. Neostávala chladná k spoločenským otázkam, dokázala sa vyjadriť a malým bonmotom dokonca komentovať dianie okolo seba. Jej manažer často vyberal hudobníkov do bandu, ktorý ju doprevádzal a mal takisto veľmi vážne také nároky a kritériá, ktorými museli jednotliví hudobníci prejsť, aby dokázali zvládnuť náročnosť práce s Anita Soul, pretože ona, Anita Day, mala dôležitý zmysel pre skúšanie, pre neustále ciberenie rôznych vecí. A to, povedzme si otvorene, hudobníci moc rady ani radi nemajú, pretože si myslia, že už to vieme, ale jej nahrávky, pretože sa vtedy nahrávalo v roku 1958 takým spôsobom, že všetci boli v jednom priestore, boli častokrát veľakrát opakované, až kým sa potom vybrala verzia, ktorá potom išla von na platňu, alebo sa používala koncertne.

Verím, že aj dnešné veselé synkopy vám dali nový rozmer a možno niekto z vás prvýkrát počul o Annie Day of Day, ktorá nám spievala Sing the Winners zo svojho albumu a priniesla skladby, ktoré možno poznáme z toho originálneho prevedenia, ale ona už v roku 1958 im dáva taký modernejší, svojský a osobitý pohľad a aj nádych. Ďakujem vám za pozornosť a verím, že sa stretneme opäť do počutia na vlnách Rádia 9.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z krátkych próz Františka Švantnera. Poviedku Stretnutie číta Peter Sklár.
2: Bol som vtedy v nočnej. Bol som v nočnej službe, aby ste ma lepšie rozumeli. Ja totiž strážim na píle dosky. Pravda, robím to len v noci, keď píla stojí a tma zakrýva zlodejské stopy. Je to robota ľahká, ale pre mňa práve dosť. Lebo okrem staroby mordujem aj drevená noha, ktorú som si z vojny doniesol. No a v takej robote si posedieť dlhšie nemôžeš, ani postať na jednom mieste. Lebo niekto v bezpečnom úkryte s jastrabým zrakom len na to striehne. Ak chceš, aby ráno nebolo hundranie, vyšetrovanie a Boh vie ešte aké nepríjemnosti, tak behaj, skáč, premeriavaj krížom krážom celý sklad, ponazeraj do všetkých kútov, poobchádzaj všetky klietky dosák, ako by si sa hral s neviditeľným ožmúračku. Obhliadaj jedno miesto aj 100 ráz, lebo azda práve na 99. raze sa ti pozdá, že pred chvíľou sa tade niekto prešmykol. A takto od mrku do svitania. Vravím, že pre takého šarvanca s krátkými nohavicami, s vyšibaným zadkom a s obtlčenými kolenami, alebo povedzme pre 20-ročného chasníka by to bola pasia. Ale pre mňa, starúcha s 5 krížmi na chrbte a s drevenou nohou, je to mordovačka, po ktorej ležím a neklada. V tú noc som sa však nenaháňal. Nebolo treba. Od rána vydúvala zima ľady, popoludní sa kydal sneh a z večera začalo skučať vetrisko, ani terpentínom namazaný pes, a skuvínalo celú noc, rozmetávajúc prašný sneh na všetky strany. V taký čas aj vlk zasekne chlpatý chvost medzi nohy a oblizuje napuchnutým jazykom zamrznutú kôru stromov. Nie, že by človek vytrčil nos z dverí. Nemal som obavy. Rozložil som oheň pod striežkou na závetrí a hrial som si skrehnuté ruky i živú nohu. Bolo mi takto obstojne, i keď sa mi zima neprestávala pchať pod pazuchy, i keď sa noc besnela. Kládol som práve zapekačku na uhlíky a vtedy ho vyplula tma. Vravím, že ho vyplula tma, lebo ťažko veriť, že by bol odniekiaľ prišiel. Tma ako v rohu, záveje, vetrisko zdivené, cesty nevyňucháš, no v nejakom prípade čas nie na prechádzky. Nezbadal som ho skôr, len keď bol 2 kroky od ohňa. Aj vtedy ho prezradili len okále, čo sa blišteli ani krvilačnému zveru. Keď bol celkom blízko, zamrmlal čosi na pozdrav, vystrel ruky proti uhlíkom a zvesil oči tak, že som do nich nemohol pozrieť. Čudný chlap to bol, neznámy. Na nikoho neupamätával. Mal na sebe zimný kabát, ale istotne po mladšom bratovi, ak nie od syna. Lebo aj plecia mu sťahoval, ani rukávy mu nestačili. Okolo krku mal obkrútené akési strakaté tračky. Vlasy mu prikrývala čiapka, taká, ako začínajú nosiť naše dievky. Zastal na chodníku práve na tom mieste, kade by som šiel, ak by sa mi zachcelo pozrieť, či niekto nekradne dosky. Práve na tom mieste stál a nehovoril nič. Bol som ako v klepci, lebo dozadu sa hodiť nedalo, iba ak by som bol striežku prevalil, a sprava i zľava boli klietky dosák. Nebolo najlepšie so mnou. A ako to už býva, že nešťastie nechodí samo, tak bolo aj so mnou. Vošiel mi na potrest ešte i krč do nohy. Taký krč mi do tej nohy vždy vojde, ak ju mám dlhšie pokrčenú. Ale stačí nohu vystrieť a krč sa stratí. Pravda, vtedy Bože chráň nohou pomyknúť. Bál som sa toho chlapa, čo stál nado mnou ani vartáš. Myslel som, že také vystieranie nohou si on môže celkom inakšie vysvetľovať. Povedzme, že chcem újsť a môže mi dať ľahko na dobrú noc, aby mi viac krče do nohy nevchádzali. Nepomrvil som preto ani prstom. Radšej som trpel bôľ. Budete sa mi smiať, ale byť tak v mojej koži, nesmiali by ste sa, veru. Byť tak v mojej koži, smrkali, kašľali, odrhávali by ste očistom celkom tak ako ja. Chlapisko stálo bez slova pri ohni, len vetrisko skuvínelo a sneh sa občas strúsil zo striežky do ohňa. Nemohol som už dlhšie takto čakať. Nemohol som hlavne pre nešťastný krč. Pohniezdil som sa i nohu som si poriadne vystrel a aby sa to nezdalo môjmu trizniteľovi podozrivé, prihovoril som sa mu na pochytre. Odkiaľ, priateľko? Z Ilavy. Vrkol. Somár starý. Mohol si vedieť, že takýto chlap nemôže ísť zo záletou. Hreším sa a kašlem, že sa mi skoro gágor štiepa na triesky. Kašlem raz, dva a chcel by som aj viac. Ale sa nedá. Chriakam, siakam, ale aj to len raz, dva. Viac sa mi nedá. Nie som suchotinár. Už vás vypustili? Nadvezujem, aby si nemyslel, že sa ho bojím. Nehovoril nie, len oprel na mňa oči. O tých očiach som už spomenul, že sa blišťali ani okále krvilačného zvera. Nedalo sa do nich priamo dívať. Pálili ako uhlíky na holom tele. Sedeli mi nad nosom a vydobávali dieru do čela. Vravím, že mi vydobávali dieru do čela a neklamem vás, lebo som to celkom tak cítil. Chcela zda stopovať moje myšlienky, čo zamýšľam, aké mám plány, či nepripravujem nejaký úskok, lebo nemusel byť len obyčajný areštant, čo si svoj trest náležite odpíkal. Mohol to byť aj zbeh, za ktorým sliedia žandári a ktorý sa preto opovážil len v noci vytrčiť z úkrytu. No darmo hľadal, darmo striehol. Moja hlava bola prázdna, hluchá a sprostá ako nikdy predtým. Poručenú Bohu, urob chlape so mnou, čo sa ti zachce. Ja sa ti môžem už len vyvaliť ako starý peň, keď doň kopneš nohou. Ale najskôr si zabavkám. A načahujem sa k ohňu po zapekačku, ktorá už bola iste veľmi chutná, lebo vôňa sa z nej rozvaľovala na všetky strany ako skadidla v kostole. No do úst som ju nedostal. Ako sa tak načahujem, vhúpla mi do hlavy spásna myšlienka. Nepotiahnete si? Hovorím a pozerajúc od spodku naň, badám celkom zrejme, že som zle netrafil. Oči sa mu lisnú ešte viac ako prv, ale už nie krvavou náruživosťou, ale dákým veľkým smedom, ako človeku, čo po presolenom a mesitom obede ponára ústa do studienky. Načehol sa bez slova za fajkou. Ako vravím, bola to spásna myšlienka. Fajka urobila z môjho nočného hostia celkom inakšieho človeka. Najprv si sadol, vystrel handrami pozakrúcané papuče proti ohňu, a len čo si raz potiahol, podrezal sa mu i jazyk. Nemáte niečo zajesť? Mal som chleba i slaniny trocha. Dal som mu všetko. Zapekačku si zasekol medzi kolená, ako by sa bál, že si vec ešte rozmyslím a vezmem mu ju. A dal sa do slaniny i do chleba. Jedno i druhé bolo čo chvíľa v ňom. Omrvinky pozbieral i zo snehu. Potom si pomaly poťahoval svajočky. Mohol byť šťastný a spokojný. No a to viete, že v takom stave človek býva oveľa zhovorčivejší ako inokedy. Vyjaví i také tajnosti, ktoré len v sebe dusí. Ponáhľal som sa preto využiť príležitosť. A prečo ste sedeli? Pýtam sa. Keby ja sám vedel. Akože? Ba. No že ale niečo sa len muselo stať. Za nič by vás neboli. Veď sa stalo. Nuž, neuveríte. Ako mi neverili ani pri súde. Budete si myslieť, že som zabil, ako si to aj oni mysleli. Nepovedal som nič. Len niekoľko triesok som priložil na oheň, aby sa lepšie zasvietilo. Vedel som, že už nebude čušať. A mal som pravdu. Začal hneď, len čo prvé plamene vyšľahli do hora. Pred 2 rokmi som sa chystal na žembu. Bolo mi práve prešlo 35. Ale pre roky som sa ja neponáhľal. V tom čase sa vrátila z Argentíny moja dávna verenica. Bola už vdova, lebo jej muž, istý Beláň, ináč priekupec, ktorý mi ju predchytil a ušiel s ňou za more, keď som ja vojenčil, umrel tam v cudzine. Bola ešte pekná a bohatá. Mala murovaný dom, pole i peniaze. Nuž, veľa som sa nenahováral. Mali nás oddať na fašiangovú nedeľu. Pre mňa to pravda ani nemuselo byť. Spával som s ňou skoro mesiac. Ale pre ľudí, aby sa im zastavili jazyky, lebo mi raz bola šepla, že nadarmo s ňou nespávam. Týždeň pred svadbou ma zadržali kamaráti v krčme, vraj zaplať za poctivosť. Moja poctivosť už reku dávno odplávala. Ale aby ste nepovedali, náte, píte. Platil som každému, kto vrzel dverami. A bolo ich dosť. Lebo taký čas ti každý vyňuchá a príde do krčmy, čo len podohán na močku. Mohlo byť 11:30, keď nás krčmár vyhnal na cestu. Moc sem sa domov trochu doťahaný, ale nie taký, aby som rozmeriaval cestu krížom krážom. Mal som hlavu čistú, len trochu ťažkú. A to mohlo byť aj od spánku. Pred jej domom som zastal, lebo svietila. Čože tá reku svieti o polnoci? A zdá len nepotrebuje babu. A chcem ísť ďalej na horný koniec, lebo môj dom je tam, hneď z kraja. Bývam sám. Otec i mať umreli. Mal som len psa vo dvore na reťazi, ktorý brechával celé noci do hory. Ale svetlo v jej dome mi nedalo pokoja. Pustil som sa do boku k nej. Zastanem pod oblokom, zabúcham a zavolám: Anna, a zda si brucho mastíš? Nič sa v dome nepohlo. Idem ku dverám, klepnem a kričím: Anča, otvor, to som ja. Nič nevrzlo. Chytím kľúčku, dvere sa sami odchýlili, neboli zapreté. Celý roj nedobrých myšlienok zvíril sa mi už vtedy v hlave. Hučal hrozne, že som si ani vlastné kroky nečul, keď som prechádzal cez tmavý pitvor, búril sa pred niečím ani dáka ťažká mrákava vo výchrici. Anna sedela v izbe na stolci a hľadela k tomu obloku, pred ktorým som nedávno stál. Zvláštne, že ma nepočula. Bola len v košeli, zrejme pripravená do postele alebo z nej vyrušená. Nahé ruky jej viseli vedľa tela celkom bezvládne. Anna, čo už nespíš? Neodpovedala. Ani telom nehla. Idem bližšie k nej, chytám ju oboma rukami za mäkké plecia a nazerám zblízka do jej tváre, lebo mám predtuchu, že je mŕtva. Tvár mala vpadnutú, chladnú a akoby studený srieň sedel na nej. Oči mala otvorené, hľadela stále na jedno miesto, azda na oblok alebo na stenu. No nie na mňa. Boli to jej oči a živé. Poznával som ich, ale boli vytreštené a drevené, lebo hľadela z nich hrôza. Táto hrôza nebola len v očiach, ale sedela jej i v tvári, v podobe srieňa. Cítil som ju i na jej tele ako hnusnú, mazľavú pleseň. Jej nákaza šírila sa odtiaľ cez moje prsty, mojou krvou do môjho tela, sadala na moju tvár a počínala vyrážať aj z mojich očí. Pomyknem ju a volám: Anna, Anna! Rukami zacelembá, hlavou pokývka, ústami niekoľkoraz strhne, ako by sa silila do reči, ale očami nepohne. Anča, čože ti je? Bol tu. Kto? Ústa sa jej zťažka rozkalujú, zubami zvoní, pery sa jej chvejú, ale pridržiava ich celou silou, lebo chce zretelne hovoriť. Prepúšťa nimi hlásku za hláskou. Pomaly. Hovorí ticho, ale zretelne. Rozumiem dobre. Môj muž. A čo táraš sprostania? Tvoj muž? Tvoj muž vstal z hrobu a prišiel z Ameriky? Tratíš rozum, či čo? trasiem ňou ako hruškou, mliaždím jej plecia, až ma počínajú ruky lomiť. Ale ona nič necíti. Nevie, čo od nej chcem. Nechápem moje rozčúlenie. Vidím, že si už aj oči na mňa namierila, ale tie oči sú bez záujmu. Len chlad a hrôza z nich vystupuje ako z mŕtvych. Nadchádza ma úzkosť, v ktorej počúvam odmerané vyklepávanie svojho srdca a podľa toho poznávam, že hrôza stravuje už aj mňa a väčšmi ako Anču. Uvedomujem si, že všetko, čo robím, podnikám len pre vlastnú záchranu, lebo aj mne krehnú žily, aj mne treba síl, aj zo mňa sa vytráca život. Podobal som sa decku zamotanému do odece. Bol som malý, úbohý, bezmocný. Bol tu môj muž, Martin Beláne. Ten, s ktorým som pred 10 rokmi odišla do Argentíny. Stál tam pri obloku a zhováral sa so mnou tak, ako sa muž zhovára so zosobášenou ženou. Potom povedal, že by sa tak chcel aj s tebou pozhovárať a išiel k tebe. Choď, istotne ho už doma nájdeš. Pozhováraj sa s ním priateľsky. Neubližuj mu, lebo mŕtvemu sa už neubližuje. Veď dobre vieš, že je mŕtvý. Povedala som ti to. Ale pre istotu ti to ešte raz zopakujem. A najmä preto, že som ti ešte nestačila povedať, ako umrel môj muž. Môj muž, Martin Beláň, umrel v Amerike pred 3 rokmi. Smrť ho našla práve vtedy, keď na ňu najmenej myslel. Keď spal vedľa mňa. A azda sa mu práve o mne snívalo. Lebo môj muž, Martin Beláň, ma mal veľmi rád. Ale to nie je hlavné. Najhlavnejšie je to, že môj muž, Martin Beláň, umrel mojou rukou. Podrezala som mu kuchynským nožom hrdlo. Ústa sa zastavili v polceste. Nemali už čo povedať. Či ešte bolo treba viac? Jednako zastavili sa na polceste nestudne rozchlipnuté ako rozvalašené meso. Cez prostriedok rozťahovala sa jazva hlboká a zda bez dna. Bola tmavá a vlhká ako jesenná noc. Po jej stranách nadúvali sa rovnomerne malé mliečne mechúriky ako žabie hrdlá v močidle. To bol znak, že tou jazvou sa rozťahujú ako harmonika belasé zaparené pľúca. Srdce krčovite vytlka svoj ťažký rytmus. Krv vrie, klokoce ani vriaca smola v kotle. Žalúdok sa húžve a črevá sa zvíjejú ani červíky v hrnčeku. Uvedomoval som si túto skutočnosť bez najmenšieho spríkrenia. S takou zrejmosťou, ako si to, povedzme, uvedomuje mesiar, keď rozreže bachorov viatka. Vedel som si živo predstaviť každý ústroj pri úkone. A možno táto chorobná fantázia poštvala vo mne zvieracie pudy, o ktorých som predtým nevedel. Naraz som pocítil pažravú chuť obliznúť teplú krv. Možno, že dostatočne neobjasňujem príčinu toho, čo sa potom stalo. Možno, že to nebolo preto. Možno, že som od hrôzy šalel. Neviem to iste. Preto vám len poviem, ako bolo ďalej. Zareval som a zahryzol som sa do jej bieleho pleca. Krv mi hneď premokla cez zuby, dostala sa na jazyk. Bola teplá a sladkastá. Chuťou mi pripomínala teplé mlieko, ktorým ma mať kedysi rovno z hrotka po pôdoji napájala. A to ma pravdepodobne skrotilo. To pripomenutie. Tá podobnosť anicinej krvi s mliekom. Odsotil som bezvládne telo a utekal von.

Stál v kúte, ako by sa bol do tých čias v ňom ukrýval. Poznal som ho hneď po nose. Martin Beláne mal totiž nos trochu doľava navalený, ako by si ho bol stále len z jednej strany utieral. Bol starostlivo vyobliekaný do čierneho. Na hrdlo sa mu nedalo pozrieť, lebo ho mal zakrútené bielým hodvábnym šálikom. Bol vážny, ako vždy. Poklipkával jedným okom, ale to už mal vo zvyku, ako sa pamätám. Začal hneď, len čo sa naše oči stretli. Paľo, nechaj moju ženu na pokoji. Hlas mal prelomený. Vlastne to nebol ani hlas, len akési húhňanie, chrčanie, ševelenie, ako keď sa suchý list kotúľa vo vetre, alebo ako keď prievan preniká skalnou puklinou. Anna je moja zákonitá žena. Prisahali sme si vernosť pred oltárom. Žili sme už spolu. A boli by sme mali aj deti, keby nie nešťastie. Nakrivoval ústa do plaču. Inému by ho bolo ľúto, no mne ani zamak. Keď som ho zazrel stáť v kúte, úžilo sa mi povážlivo hrdlo a drevenilo celé telo. Nevládal som ani prstom hnúť. Ale keď prehovoril, keď som počul jeho odporné šuškanie, bol by som najradšej k nemu skočil a zopár mu vsolil po ufňukanej papuli. Len vedomie, že mám dočinenia s mŕtvým, odradilo ma od takého grobianstva. Škoda bolo tvojho ustávania, Martinko môj, hovorím, nútiac sa do pokoja. Keby si to bol tak pred mesiacom, nuž boli by sme sa dojednali, ale dnes... Vieš, Martinko môj, ja už mesiac spávam s tvojou ženou. A to vieš, veď si ty skúsený človek. No už poraď mi len kmotra. Budem ti povďačný. Hovoril som pokojne a čo najúctivejšie. Mohol byť so mnou spokojný, ale on nie je pľuhák. Urážal sa po každom novom slove, ako by som do neho skály hádzal. Mraštil tvár ako po kyslej kapuste, šprihal očami, zelenel, belel a nakoniec ožltol ani papier nad plameňom. Nepovedal viac nič. Uklonil sa mi ako minister a šúchal sa skoro nečujne ku dverám. Tam zastal a zas sa uklonil. Myslím, že sa aj ušklabil trochu, ale to si len ja myslím. Potom zmizol vo tme. Čakal som, ako na neho vyskočí pes, ako bude jačať a volať na ratu. Čakal som to. A hneď som si aj škodoradosne umienil, že ho brániť nepôjdem. Ale darmo som čakal. Pes nezaštekal ani nezavil, ako robieva, keď sa duchovia túlajú. Tíšina sa rozlievala ani olej. Bolo mi čudné, že môj pes neštekal, ako by ho ani nebolo. Vezmem kahan a utekám na dvor. Pohvizdujem na psa, volám po mene, ale nič. Ani reťaz nezaštrkala ako obyčajne. Pokročím dopredu k bráne a tam ležal s natiahnutým krkom. Jazyk mu z papule vyčnieval a oči mal krvou podliate. Bol mŕtvý. Niekto ho uškrtil. Bola to hrozná smrť. Boli to mocné ruky. Vrátil som sa do izby s veľkými očami. Nezavreli sa do rána. A ráno našli Annu v krvi. Môj nočný hosť dokončil a zamlkol. Počal vyklepávať popol zo zapekačky, ktorú pri rozprávaní bol dofajčil. Bolo mi všeličo nejasné, no neopovážil som sa ho pýtať. Zahovoril som len tak, aby nebolo ticho. A preto vás. Preto. Potom sme dlhšiu chvíľu presedeli bez slova. On ďalej vyklepával fajku a ja som sa zahľadel na svoju drevenú nohu.
Reku, aká je tá moja drevená noha nezručná, nemotorná a neumelá. Práve taká, ako by si si hrubší pník od kolena prirobil. Prečože to, reku, takú drevenú nohu nevyrobia lepšie? Povedzme, vytočiť, vyrezať, aby sa viac podobala skutočnej. Dal som sa do prizerania, aká je a aká by mala byť. Nikdy som to nerobil, ale vtedy to bolo veľmi dôležité. Aspoň sa mi tak zdalo. Mal som o tom plnú hlavu. No po chvíľke akoby všetko vietor rozfúkal. Videl som za svojho hostia. Mali ste toto rozpovedať pred súdom. Veď som. A? Neuverili. Našli moje stopy na čerstvo napadnutom snehu. Povedal to bez záujmu o vec, dívajúc sa zblízka do fajky, či ju dobre vyklepal a vyšparchal. Ja som odlepil oči od neho ako od porobeniny. Začal som na pochytre obhrabúvať uhlíky, lebo na oheň sa zabudlo. Dohasínal. Bola tma. Len pahreba sa rozžeravovala, keď sa do nej oprelo vetrisko. Predlžoval som nárokom robotu, lebo iné mi nebolo a na neho som sa hľadieť zazbál. No svrbel ma jazyk, strašne ma svrbel jazyk. Bol som zvedavý na zakončenie, lebo to nemohlo byť zakončenie. Akéže je to, reku, zakončenie? Pýtam sa pri robote, aby ma jeho oči nemohli nájsť. A akože ste ju? Tiež nožom cez hrdlo? Nepovedal nič. Podhodil zapekačku k uhlíkom, aby som ju zazrel, a odišiel. Noc ho prehltla. Vravím, že ho noc prehltla. Lebo ťažko mi povedať, či sa dal nahor alebo nadol.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z krátkych próz Františka Švantnera. Poviedku Stretnutie čítal Peter Sklár. Produkcia Valéria Potančoková, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Peter Hájek, dramaturgia Gabriela Magová, réžia Veronika Martinková. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

Dobrý večer. Koncerty zo sveta dnes pomerne nezvyčajne budú venované výhradne komornej hudbe, a to zvuku kvarteta. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Devín želá Silvia Zvarová. Vybrala som večer v rámci Salzburského festivalu. Ten sa koná každoročne už 20 rokov v lete vo Švajčiarsku. Sakrálne barokové priestory a chrámy na Hornom Ríne sa vtedy premenia na miesta hudobných stretnutí. Ako píšu organizátori, festival zostáva verný v svojej filozofii a zameriava sa na hudobnú kvalitu a intimnú atmosféru. Medzi hudobné vrcholy patria vystúpenia hviezd festivalu. Jednou z osobností, ktoré symbolizujú podujatie, je svetoznáma violončelistka Sol Gabetta. Práve v podaní tejto umelkyne a jej priateľov si vypočujeme diela Wolfganga Amadea Mozarta, Roberta Schumana a Gabriela Forého. Na programe nie sú sláčikové, ale klavírne kvartetá. Okolo roku 1780 sa vo Viedni stala módnou nová nástrojová kombinácia. Kvarteto, pozostávajúce z troch sláčikových nástrojov a klavíra, pričom hlavnú úlohu zohrával klávesový nástroj. Viedenský vydavateľ Hofmeister ako prvý podpísal zmluvu s Mozartom, ktorý mal dodať aspoň tri klavírne kvartetá. Vydavateľ sa mýlil, pretože prvé dielo, ktoré Mozart dodal, klavírne kvarteto G-moll, sa predávalo veľmi pomaly. Keď sa Hofmeister sťažoval, že verejnosť považuje kvarteto za príliš ťažké a nechce si ho kúpiť, Mozart od zmluvy odstúpil. Napriek tomu, niekoľko týždňov po dokončení opery Figarova svadba skomponoval druhé klavírne kvarteto S-dur. Potreboval aj komerčný úspech, no náročnosť klavírneho partu bola rovnaká ako pri predchádzajúcom. Dnes je pre nás, poslucháčov, šťastím, že skladateľ nebral žiadne ohľady na komerčnú stránku veci. Klavír je počas celej skladby mimoriadne aktívny a náročný. Medzi klaviatúrou a sláčikmi je skvelá rovnováha a prirodzená zvuková nadradenosť klavíra je kompenzovaná počtom pasáží napísaných len pre sláčiky. Klavír však má hlavne v poslednej časti, v ronde, úplne koncertantné úseky, ktoré sa rozvíjajú tak majstrovsky, že sa môžeme vyhrievať v žiari Mozartovho génia. Klavírne kvarteto číslo 2 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta si vypočujeme v obsadení renomovaných interpretov. Daishin Kashimoto husle, Gilad Carney viola, Sol Gabetta violončelo a Nelson Görner klavír.

Brilantné klavírne kvarteto číslo 2 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta zaznelo v podaní Daishina Kashimotu, husle, Gilada Carniho, viola, violončelistky Sol Gabetti a klaviristu Nelsona Görnera. V Rádiu Devín počúvate koncerty zo sveta a pokračujeme s rovnakými interpretmi v zázname ich koncertu s témou klavírnych kvartet. Čaká nás romantický kus. Schumannove tvorivé impulzy na rozdiel od podnetov väčšiny ostatných skladateľov sa v rôznych obdobiach jeho života pohybovali v extrémne úzkom repertoárovom rozsahu. Po komponovaní prevažne pre klavír do roku 1840 sa Schumann v roku svojho sobáša s Klárou Víkovou venoval písaniu piesní. Bolo ich približne 120 a následne urobil svoj prvý krok do symfonickej sféry, keď v roku 1841 vytvoril dve symfónie. Rok 1842 sa stal rokom komornej hudby. Vo veľmi rýchlom slede, počnúc júnom, napísal tri sláčikové kvartetá, klavírne trio, klavírne kvinteto a klavírne kvarteto, ktoré si vypočujeme. V diele asi najviac vyniká tretia, pomalá časť. Začína nenápadne, ako by sa v spleti línii pohybovala už skôr, ako sme si ju všimli. Najprv vo violončele. Ponúka jednu zo Schumannových najbolestnejších romantických melódií. Táto téma stelesňuje kvintesenciu túžby a nepokoja 19. storočia. Ak to poviem teoreticky, s veľkými a malými septimami, ktoré idú nahor a potom s povzdychom klesajú. Tému vo voľných variáciách preberajú husle a klavír. Potom ju nahrádza akoby Beethovenovský úsek, až sa téma opäť objaví vo viole a napokon sa vráti k violončelu. Daishin Kashimoto husle, Gilad Carni viola, Sol Gabetta violončelo a klavirista Nelson Görner, Robert Schumann, klavírne kvarteto S-dur.

Rídzo romantické, také bolo klavírne kvarteto S-dur Roberta Schumana. Počúvate záznam z chrámu v Olsbergu, z festivalu Salzberg, ktorý sa koná vo Švajčiarsku, v mestách a mestečkách Horného Rína. Spoločnosť nám robia renomovaní interpreti, každý z nich má svoju solovú kariéru, ale na festivale sa ako priatelia radi zišli na koncerte zloženom z troch klavírnych kvartet. Sú nimi huslista Daishin Kashimoto, violista Gilad Carney, violončelistka Sol Gabetta a klavirista Nelson Görner. Poslednou skladbou večera aj našej relácie je klavírne kvarteto Gabriela Forého. Muzikológ Karl Dalhaus pripisuje Gabrielovi Forému uvoľnený postoj, ktorý akoby rozdával hudbu. Forého hudba, pokračuje Dalhaus, si vyžaduje napätie reflexívneho počúvania, bezpodmienečnú koncentráciu, aby bolo možné vnímať bohatstvo Forého umenia aj mimo jeho elegantnej, kantabilnej a príťažlivej harmonickej farebnosti, a to virtuozitu a kontinuitu jeho kontrapunktu, jemnú osciláciu harmonie a ľahkú diferenciáciu rytmu. To všetko je jasne počuť v prvom klavírnom kvartete C-moll. Napriek svojej tónenie je kvarteto plné tepla a optimizmu. Hudba nikdy nedosahuje extrémy, ale aj tak je poháňaná obrovským vnútorným napätím. Forey je tu pútavý a elegantný, melancholický a pokojný, plný v klavírnom parte a priehľadný v sláčikoch. Hudba sa míňa, ako by bola nevýznamná, no stručné melodické frázy zostávajú v pamäti. Klavírne kvarteto číslo 1 je jedným z mála Forého diel, ktoré sa teší konzistentnému uznaniu hudobníkov aj publika celé 10 ročia. Nech sa páči, Daishin Kashimoto husle, Gilad Carney viola, Sol Gabetta violončelo a klavirista Nelson Görner, Gabriel Foré, klavírne kvarteto číslo 1 C-moll.

Doznelo klavírne kvarteto číslo 1 c-moll Gabriela Forého. Účinkovali Daishin Kashimoto husle, Gilad Carney viola, Sol Gabetta violončelo a Nelson Görner klavír. V rádiu Devín v relácii Koncerty zo sveta sme počúvali záznam zo Švajčiarska z festivalu Salzburg. Naša relácia sa pomaly končí. Do 21. vám však ešte spoločnosť budú robiť prelúdia pre klavír Gabriela Forého. Hrá Jean-Philippe Collard.

Niekoľko prelúdí Gabriela Forého v interpretácii Žána Filipa Kolára ukončilo dnešné koncerty zo sveta. Pripravila ich a dobrý večer aj s Rádiom Devín vám želá Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín, hudba mladých.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Začína sa relácia Hudba mladých, v ktorej spoznávame hudobníkov na začiatku ich umeleckej dráhy. Aj dnes si predstavíme mladé talenty. Na úvod to bude súrodenecké trio bratov Morovcov z Paríža. Francúzska hudobnícka rodina má 7 detí a všetkých sa venujú hudbe. V rodine sú traja huslisti, jedna violistka, jeden violončelista a dvaja klaviristi, čo im umožňuje vytvárať rôzne komorné zoskupenia od dua až po septeto. Jadro tvorí bratské trio David, Edgar a Jeremy, ktorých dnes budeme počuť. Morovci sú často prirovnávaní k britskej rodine Kane Mason, ktorá má rovnako 7 hudobne nadaných súrodencov, a niektorých z nich sme si v minulosti predstavili aj v relácii Hudba mladých. Kým však Kane Masonovci na čele s violončelistom Shekuom často prekračujú hranice žánrov smerom k popu či gospelu a sú miláčikmi televíznych obrazoviek, bratia Morovci ostávajú pevne ukotvení v klasickom repertoári. Ich prejav kritici opisujú ako precízny, technicky brilantný a s emocionálnou hĺbkou. Hoci každý z bratov Morovcov si buduje úspešnú solovú kariéru, jedinečné je aj ich spoločné vystupovanie. Najvýraznejšou tvárou rodiny je violončelista Edgar Morov. Víťaz violončelovej súťaže Mstislava Rostropoviča, laureát Čajkovského súťaže a držiteľ ocenenia Young Concert Artist Award hrá na violončele od 4 rokov. Dnes vystupuje s poprednými orchestrami a dirigentami v najrenomovanejších koncertných sálach. Jeho mladší brat, huslista David Morov, začal hrať na husliach ako 5-ročný. Študoval na Parížskom konzervatóriu a neskôr na Barenboim Said Academy v Berlíne, kde využíval aj cenné rady Daniela Barenboima. Najmladší z trojice, klavirista Jeremy Morov, hrá na klavíri od 7 rokov. Rovnako ako ostatní súrodenci, aj on študoval na Parížskom konzervatóriu a v roku 2018 nastúpil na Akadémiu Barenboim Said v Berlíne, kde 4 roky študoval u Andráša Šifa. Hrať s bratmi je prirodzené, uviedol Edgar Morov v jednom z rozhovorov. Nemusíme nič hovoriť, stačí sa na seba pozrieť a vieme, kam hudobná fráza smeruje. V podaní tria David Morov, husle, Edgar Morov, violončelo a Jeremy Morov, klavír, si vypočujeme klavírne trio číslo 1, B-dur, katalogové číslo 898 Franca Schuberta. Skladba má časti Allegro moderato, Andante un poco mosso, Scherzo, Allegro trio, Rondo, Allegro vivace.

podaní súrodeneckého tria v zložení David, Edgar a Jeremy Moreau doznelo klavírne trio číslo 1 B-dur, katalógové číslo 898 Franza Schuberta. V nasledujúcich chvíľach dostane priestor mladá švédska huslistka Ava Bahari. Jej renomé upevnila séria úspechov na prestížnych súťažiach, predovšetkým na Premio Paganini v Janove v roku 2021 a v rovnakom roku aj na súťaži Tibora Vargu v Sione. V roku 2024 až 2026 pôsobí ako rezidenčná umelkyňa Göteborského symfonického orchestra. Toto kľúčové obdobie otvorila pod taktovkou Santu Matiasa Rouvaliho uvedením husľového koncertu Igora Stravinského. Počas sezóny 2024-25 absolvovala sériu dôležitých medzinárodných debutov s telesami ako Helsinská filharmónia či BBC Scottish Symphony Orchestra a debutovala aj v Japonsku so Schönbergovým koncertom pod vedením Jonathana Nota. Bahari spolupracovala s osobnosťami ako Vasilij Petrenko, Pekka Kuusisto či James Macmillan. Medzi jej významné solové vystúpenia patrí recital s Paganiniho dielami v Soul Arts Center a prestížny koncert v Museo del Violino v Cremone, kde dostala výnimočnú príležitosť hrať na nástroji Guarneri del Gesù Stauffer z roku 1734. Umelecké vzdelanie završila na jar 2024 na Hochschule für Musik Hans Eisler v Berlíne pod vedením Koliu Blachera, pričom predtým absolvovala štúdium na Akadémia Stauffer v Cremone. V súčasnosti hrá na majstrovskom nástroji Antonia Stradiváriho z roku 1694. Ava Bahari, držiteľka ocenenia ECHO Rising Star, nahrala ako rezidenčná umelkyňa Göteborského symfonického orchestra s dirigentom Santu Matiasom Rouvalim koncert pre husle a orchester D-moll opus 47 Jeana Sibelia, ktorý vám teraz ponúkame. Koncert má časti Allegro moderato, Adagio di molto, Allegro manon tanto. Prajme vám príjemné počúvanie.

V interpretácii Avi Bahari v sprievode Göteborského symfonického orchestra pod taktovkou Santu Matiasa Rovaliho doznel koncert pre husle a orchester D-moll opus 47 Jeana Sibelia. Do konca relácie nám zostáva už len niekoľko minút. Počas nich dostane priestor Sean Morgan Rooney, popredný írsky klavirista a skladateľ, ktorého umelecký záber siaha od solovej interpretácie až po multimediálne projekty. Študoval na konzervatóriu v Amsterdame a na Royal Academy of Music v Londýne. Počas štúdia na Kráľovskej hudobnej akadémii získal Sean cenu Earl's Cross za súčasnú hudbu. Je tiež držiteľom ceny Charlesa Brennana z medzinárodnej klavírnej súťaže v Dubline. Ako solista sa predstavil s írskym národným symfonickým orchestrom, Ulster Orchestra a Camerata Ireland. V roku 2019 debutoval v amsterdamskom Het Concertgebouw so sonátou H-moll Franza Lista, čo odštartovalo jeho úspešné pôsobenie na najvýznamnejších holandských pódiách. Koncertoval tiež v Spojených štátoch amerických, Kanade a Japonsku. Ako bývalý člen Heart Rain Soloists Ensemble uviedol množstvo premiér britských a írskych autorov a interpretoval diela majstrov moderny ako Boulez, Xenakis či Reich. V súčasnosti pôsobí v Amsterdame, kde spája interpretačné majstrovstvo s inovatívnym prístupom ku kompozícii. Reláciu Hudba mladých uzavrie Sean Morgan Rooney a jeho interpretácia Noctuelle z Miroir, teda zrkadiel Maurisa Ravela.

0: Sean Morgan Rooney dohral Noctuel z cyklu Miroir Morisa Ravela. V hudbe mladých sme okrem neho počuli aj trio súrodencov Morovcov z Francúzska a švédsku huslistku Ávu Bahári. Reláciu pripravili Dušan Buchel a Adela Orémusová. Prajeme vám naďalej príjemný deň s Rádiom Devín.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám ponúkame prvú časť poviedky Sanatórium v Zásvetí významného poľského prozaika Bruna Schulza, ktorého dielo bolo preložené do mnohých svetových jazykov a vystavené serióznemu vedeckému záujmu. V réžii Jaroslava Riháka číta Peter Rúfus.

Cesta trvala dlho. Na tej vedľajšej zabudnutej trati, po ktorej chodí vlak iba raz do týždňa, cestovalo len zo pár cestujúcich. Nikdy som nevidel také vozne archaického typu, ktoré už dávno stiahli z iných tratí. Priestrané ako izby, tmavé a plné zákutí. Tie chodby zalomené v rozličných úhloch ako v labyrinte. Tie prázdne a studené oddelenia boli akosi čudne opustené a takmer desivé. Prechádzal som z vozňa do vozňa a hľadal nejaký útulný kútik. Všade fúkalo. Studený prievan si prerážal cestu cez vnútra vozňov. Skrz naskrz prefukoval celý vlak. Tu a tam sedeli na podlahe ľudia s batôžkami, ale neodvažovali sa sadnúť si na prázdne, neprimerane vysoké lavice. Navyše tie koženkou potiahnuté, vypuklé sedadlá boli studené ako ľad a lepkavé od staroby. Na prázdnych staniciach nepristupoval ani jeden cestujúci. Bez hvízdania, bez fučania sa vlak, akoby v zamyslení, pohýnal na ďalšiu cestu. Nejaký čas mi robil spoločnosť človek v zodratej železničiarskej uniforme, mlčanlivý, ponorený do myšlienok. Pritískal si vreckovku k opuchnutej tvári. Potom sa aj ten, kam si stratil, nebadane vysadol na nejakej stanici. Zostalo po ňom otlačené miesto v slame, rozostlané po podlahe a čierna zodratá taška, ktorú si zabudol. Brodil som sa slamou a odpadkami a prechádzal tackavým krokom z vozňa do vozňa. Dvere oddelení do korán poroztvárané sa chvíli v prievane. Nikde ani jedného cestujúceho. Konečne som stretol sprievodcu v čiernej uniforme železničiarov tejto trate. Omotával si krk hrubou šatkou, balil si veci, lampášik, služobnú knižku. Bude konečná, pane, povedal a pozrel na mňa celkom bielými očami. Vlak pomaly zastavoval, bez fučania, bez klepotu, ako by život z neho pomaly unikal spolu s posledným dychom pary. Zastali sme. Ticho a prázdno. Nijaká staničná budova. Pri vystupovaní mi ešte ukázal smer, ktorým sa šlo k sanatóriu. S kufrom v ruke som sa pobral po úzkej bielej hradskej, ktorá onedlho vyústila do húštiny parku. Bola tam tma ako v noci. Kráčal som hapkavo po tichom ihličí. Keď stromy zredli, zaduneli mi pod nohami trámy mosta. Na jeho druhom konci medzi čiernymi stromami sa črtali sivé, mnohookenné steny hotela, ktorý sa označoval za sanatórium. Dvojkrídlové sklené dvere vchodu boli otvorené. Vchádzalo sa do nich rovno z mostíka, ohradeného z obidvoch strán labilným zábradlím z brezových konárov. V chodbe vládlo pološero a slávnostné ticho. Začal som po špičkách postupovať od dverí k dverám a v tme lúštiť čísla umiestnené nad nimi. V zákrute som konečne naďabil na chyžnú. Vybehla z izby zadýchčaná a rozčúlená, ako by sa vytrhla z čichsi do tieravých rúk. Ledva rozumela, čo som jej hovoril, musel som jej to zopakovať. Bezradne sa krútila. Nedostali ste môj telegram? Rozhodila ruky a pozrela na bok. Čakala len na vhodnú chvíľu, aby mohla skočiť k odchýleným dverám, po ktorých poškuľovala. Pricestoval som zďaleka, telegraficky som si rezervoval izbu v tomto dome, povedal som už trochu netrpezlivo. Na koho sa mám obrátiť? Nevedela. Zájdite do reštaurácie, zamotávala sa. Teraz všetci spia, až pán doktor vstane, ohlásim vás. Spia? Veď je deň, do noci je ďaleko. U nás sa stále spí. Vy to neviete? Zdvihla ku mne zvedavé oči. Napokon tu nikdy nie je noc, dodala koketne. Už sa nepokúšala ujsť. Žmolila v rukách čipku zástierky a pritom sa všelijako krútila. Nechal som ju tak. Vošiel som do polotmavej reštaurácie. Stáli tu stolíky, veľký bufetový pult zaberal šírku celej steny. Po dlhom čase som znovu pocítil chuť do jedla. Tešil ma pohľad na zákusky a torty, ktorými boli hojne obložené poličky bufetu.
Položil som kufor na jeden zo stolíkov. Zatlieskal som rukami. Nijaká odpoveď. Nazrel som do vedľajšej sály, väčšej a svetlejšej. Táto sála bola širokým oknom či lodžiou otvorená do krajiny, ktorá v ráme verají stála so svojím hlbokým smútkom a rezignovanosťou ako smútočné memento. Na obrusoch stolíkov bolo vidieť zvyšky nedávno podávaného jedla, odzátkované fľaše na poli vyprázdnené poháre. Tu a tam ešte ležalo prepitné, ktoré si obsluhujúci personál nevzal. Vrátil som sa do bufetu a prezeral si zákusky a paštéty. Vyzerali veľmi lákavo. Uvažoval som, či sa nemám obslúžiť sám. Pocítil som prílev nezvyčajného hladu. Najmä pri pohľade na jeden druh krehkého cesta s jablkovým lekvárom sa mi zbierali sliny do úst. Už som chcel striebornou lopatkou zobrať jeden z tých zákuskov, keď som za sebou zacítil niečiu prítomnosť. Vošla chýžná v tichých papučiach a prstami sa mi dotkla chrbta. Pán doktor vás prosí, povedala a obzerala si nechty. Išla predo mnou a presvedčená o magnetizme, ktorý vyžarovalo vlnenie jej bokov, vôbec sa neobzerala. Zabávala sa tým, že stupňovala pôsobenie tohto magnetizmu regulovaním vzdialenosti medzi našimi telami, zatiaľ čo sme prechádzali popri desiatkách dverí označených číslami. Na chodbe bola čoraz väčšia tma. Už v úplnej tme sa letmo o mňa oprela. Tu sú doktorové dvere, zašepkala. Nech sa páči. Doktor Kodárt stál uprostred izby a takto ma aj prijal. Bol to muž malého vzrastu, široký v pleciach, s čiernym porastom na tvári. Dostali sme váš telegram už včera, povedal. Poslali sme na stanicu ústavný koč, lenže vy ste prišli iným vlakom. Žiaľ, železničné spojenie tu nie je najlepšie. Ako sa cítite? Otec žije? Spýtal som sa a zaboril nepokojný pohľad do usmievavej tváre. Prirodzene, že žije, povedal a pokojne zniesol môj pálčivý pohľad. Pravda, že v medziach podmienených situáciou, dodal a prižmúril oči. Viete rovnako dobre ako ja, že z perspektívy vášho domova, z perspektívy vašej vlasti, váš otec zomrel. To sa už nedá nejako zmeniť. Tá smrť vrhá istý tieň na jeho tunajšiu existenciu. Ale otec to nevie? Netuší? Spýtal som sa po šepky. Pokrútil hlavou s hlbokým presvedčením. Buďte spokojní, povedal pritlmeným hlasom. Naši pacienti netušia. Nemôžu tušiť. Celý trik spočíva v tom, dodal pripravený predviesť jeho mechanizmus na prstoch, ktoré už boli na to nachystané, že sme posunuli čas dozadu. Oneskorujeme sa tu s časom o istý interval, ktorého veľko sa nedá určiť. Celá vec sa redukuje na jednoduchý relativizmus. Tu sa slovom otcova smrť ešte doteraz neuskutočnila. Tá smrť, ktorá ho zasiahla vo vašej vlasti. V tom prípade, povedal som, otec umiera alebo je blízko smrti. Nerozumiete mi, odvetil tónom zhovievavej netrpezlivosti. Reaktivujeme tu minulý čas so všetkými jeho možnosťami, a teda aj s možnosťou uzdravenia. Hľadel na mňa s úsmevom a držal sa za bradu. Ale teraz iste chcete uvidieť otca. Ako ste si želali, rezervovali sme vám druhú posteľ v otcovej izbe, zavediem vás tak. Keď sme vyšli na dlhú chodbu, doktor Gotthard hovoril po šepky. Všimol som si, že na nohách má plstené papuče, ako chyžná. Umožňujeme našim pacientom dlho spať. Šetríme ich životnú energiu. Napokon aj tak tu nemajú čo robiť. Pri ktorých si dverách zastal, priložil si prst k ústam. Vojdite potichu. Váš otec spí. Vy si tiež ľahnite. To bude najlepšie, čo v tejto chvíli môžete urobiť. Dovidenia. Dovidenia, zašepkal som a cítil, ako mi búšenie srdca stúpa do hrdla. Stisol som kľučku, dvere povolili. Odchýlili sa ako ústa, čo sa bezbrane otvárajú v spánku. Vstúpil som. Izba bola takmer prázdna, sivá a holá.
Na obyčajnej drevenej posteli pod malým okienkom ležal môj otec v záplave perín a spal. Jeho hlboký dých vyzdvihoval z hlbín sna celé vrstvy chrápania. Zdalo sa, že celá izba je obložená týmto chrápaním, od dlážky po povalu, a ešte vždy pribúdali nové vrstvy. Úplne dojatý som pozeral na vychudnutú, zúboženú otcovú tvár, ktorá sa vo vzdialenom tranze, odhodiac pozemskú podobu, spovedala kdesi na odľahlom brehu zo svojej existencie. Druhá posteľ tam nebola. Od okna ťahal prenikavý chlad. V kachliach sa nekúrilo. Nezdá sa, že by sa tu veľmi starali o pacientov, pomyslel som si. Taký chorý človek vydaný na pospas pri vanu. Asi tu nikto ani neupratuje. Hrubá vrstva prachu ležala na dláške, pokrývala nočný stolík s liekmi a so šálkou vychladnutej kávy. V bufete ležia štosi zákuskov a pacientom dajú čistú čiernu kávu namiesto niečoho výdatnejšieho. Ale v porovnaní s dobrodením času, posunutého dozadu, je to prirodzene maličkosť. Pomaly som sa vyzliekol a vklzol do otcovej postele. Neprebudil sa. Len jeho chrápanie, ktoré už zrejme dosiahlo privysokú tóninu, kleslo o oktávu nižšie a vzdalo sa vzletnosti svojej deklamácie. Zmenilo sa na akési súkromné chrápanie, na chrápanie pre vlastnú potrebu. Dôkladne som otca zabalil do periny, aby som ho uchránil, ako to len bolo možné, od prievanu, ktorý šiel od okna. Onedlho som zaspal aj ja.

0: Keď som sa prebudil, v izbe bolo šero. Otec už sedel oblečený pri stole a pil čaj, namáčajúc do neho sucháre s cukrovou polevou. Mal oblečený ešte nový čierny oblek z anglického súkna, ktorý si dal ušiť minulý rok. Kravatu mal uviazanú trochu nedbalo. Keď videl, že nespím, povedal s milým úsmevom na tvári poblednutej od choroby: Úprimne som sa potešil, že si prišiel, Jozef. Aké prekvapenie. Cítim sa taký osamotený. Pravda, že v mojej situácii sa nemožno žalovať. Zažil som aj horšie veci. A keby som chcel urobiť facit zo všetkých položiek, ale na tom nezáleží. Predstav si, že hneď v prvý deň mi tu dali skvelý filet de bœuf na hríboch. Bol to čertovský kus mesa. Varujem ťa čo najdôraznejšie. Keby ti tu niekedy chceli podať filet de bœuf, ešte cítim oheň v bruchu. A hnačka za hnačkou. Vôbec som si s tým nevedel rady. Ale musím ti oznámiť novinu, pokračoval ďalej. Nesmej sa, ale prenajal som si tú miestnosť na sklep. Áno, a gratulujem si k tejto myšlienke. Vieš, strašne som sa tu nudil. Nemáš poňatie, aká je tu nuda. A takto mám aspoň príjemné zamestnanie. Ale nie, aby si si predstavoval, že je to nejaká nádhera, kdeže je oveľa skromnejšia miestnosť ako náš voľakedajší sklad. Obyčajná búda v porovnaní s tamtým. U nás v meste by som sa hambil za taký stan, ale tu, kde sme museli toľko spustiť zo svojich nárokov, nemám pravdu, Jozef.
1: Bolestne sa zasmial.
0: No, takto si tu žijeme.
1: Bolo mi trápne. Hanbil som sa za rozpaky svojho otca, ktorý zbadal, že použil nesprávny výraz.
0: Vidím, že si ospalý, povedal po chvíli. Ešte si trochu pospí a potom ma navštíviš v sklepe. Áno, práve sa tam ponáhľam, aby som uvidel, ako to tam ide. Nemáš potuchy, ako ťažko bolo zohnať úver? Ako tu nedôverujú starým obchodníkom, ktorí majú za sebou slušnú minulosť? Spomínaš si na optikov obchod na námestí? Hneď vedľa neho je náš sklep. Štít ešte nemá, ale nájdeš ho aj bez neho. Nemôžeš sa zmýliť.
1: Vyjdete bez plášťa, otec? Spýtal som sa znepokojený.
0: Zabudli mi ho zabaliť, predstav si. Nenašiel som ho v kufri, ale vôbec mi nechýba toto mierne podnebie, tento sladký vzduch.
1: Otec, vezmite si môj plášť, naliehal som. Rozhodne si ho, prosím, vezmite. Ale otec si už nasadzoval klobúk. Kývol mi rukou a vyklzol z izby.
0: Nie, nebol som už ospalý. Cítil som sa odpočinutý a hladný.
1: S potešením som si pomyslel na bufetový pult obložený zákuskami. Obliekol som sa a rozmýšľal, ako si pochutnám na rozmanitých druhoch lahôdok. Chcel som dať prednosť krehkému zákusku s jablkami a nezabudol som ani na skvelé piškóty plnené pomarančovou kvorou, ktoré som tam videl. Stal som si pred zrkadlo, aby som si uviazal kravatu, ale zrkadlo malo sférický povrch. Skrylo môj obraz akoby kdesi na dne zvírenej mútnej hlbočiny. Darmo som reguloval vzdialenosť, pristupoval bližšie, cúval. Zo striebornej tekutej mly sa nechcel vynoriť nejaký obraz.
0: Ha, musím požiadať, aby som dali iné zrkadlo,
1: pomyslel som si a vyšiel som z izby. Na chodbe bola úplná tma. Dojem slávnostného ticha ešte umocňovala mizerná plynová lampička, ktorá horela modrastým plamienkom na ohybe chodby. V tomto labirinte dverí, výklenkov a zákutí som si nevedel spomenúť na vchod do reštaurácie. Pôjdem do mesta, rozhodol som sa zrazu. Najem sa niekde v meste. Hádam, tam nájdem nejakú dobrú cukrárň. Za bránkou ma ovanul ťažký, vlhký a sladký vzduch tohto zvláštneho kraja. Chronická sivosť vzduchu klesla ešte o niekoľko odtieňov hlbšie. Bolo to ako ako deň, zastretý smútočným flórom.

Potešil som sa, keď som uvidel výklad cukrárne, preplnený bábovkami a tortami. Moja chuť na jedlo ožila. Otvoril som sklené dvere s tabuľkou zmrzlina a vošiel do tmavej miestnosti. Voňalo tu kávou a vanilkou. Zozadu vyšla dievčina s tvárou rozmazanou súmrakom a prijala objednávku. Konečne som sa po takom dlhom čase mohol dosýta najesť výborných šišiek, ktoré som si namáčal do kávy. V tme obklopený víriacimi arabeskami súmraku hltal som ďalšie a ďalšie zákusky a cítil, ako sa mi tanec tmy tlačí pod viečka a svojím teplým pulzovaním, miliónnásobným mraveniskom jemných dotykov potajomky opanúva moje vnútro. Darmo som klopal lyžičkou na stolovú dosku. Nikto sa nezjavil, aby som vyrovnal účet za to, čo som zjedol. Nechal som striebornú mincu na stole a vyšiel von. Vedľa v kníhkupectve sa ešte svietilo. Predavači boli zaujatí triedením kníh. Spýtal som sa na otcov sklep. Je to druhý sklep vedľa nás, vysvetlili mi. Úslužný chlapec dokonca priskočil k dverám, aby mi ukázal, kde. Portál bol sklený, výklad ešte neupravený, zakrytý sivým papierom. Už pri dverách som s údivom zistil, že sklep je plný kupujúcich. Otec stál za pultom, zratúval položky dlhého účtu a slinil si pri tom ceruzku. Pán, pre ktorého ten účet vystavoval, sa naklonil nad pult, prechádzal ukazovákom po každej pripísanej číslici a polohlasne čítal. Ostatní kupujúci trpezlivo a mlčky čakali. Otec vrhol na mňa pohľad spona do okuliarov a povedal, pridržajúc prstom položku, pri ktorej sa zastavil, máš tu nejaký list, leží na písacom stole medzi papiermi. A znovu sa ponoril do rátania. Obchodní pomocníci zatiaľ odkladali zakúpený tovar, balili ho do papiera a zväzovali šnúrkami. Regály boli len z časti naplnené súknom, väčšina z nich bola prázdna. Prečo si nesadnete, otec? Spýtal som sa ticho, keď som vchádzal za pult. Vôbec nedávate na seba pozor a pritom ste taký chorý. Zdvihol odmietavú ruku, ako by odstrkoval moje prehováranie a neprestal počítať. Vyzeral veľmi zle. Bolo nad slnko jasnejšie, že iba umele vyvolávané vzrušenie a horúčkovitá činnosť ho udržujú pri sile a oddaľujú chvíľku úplného zrútenia. Hľadal som na písacom stole. Bol to skôr balík ako list. Pred niekoľkými dňami som písal do kníhkupectva, aby mi poslali istú pornografickú knihu a teraz mi ju posielajú sem. Už zistili moju adresu, či skôr adresu môjho otca, len čo stihol otvoriť sklep bez štítu a firemnej tabule. Naozaj ohromujúca organizácia výzvednej služby, obdivuhodná pružnosť pošty a tá nezvyčajná náhlivosť. Môžeš si to prečítať vzadu, v kancelárii, povedal otec a nepokojne na mňa pozrel. Vidíš, že tu má málo miesta. Kancelária za sklepom bola ešte prázdna. Sklenými dverami tam prenikalo trochu svetla zo sklepu. Na stenách viseli plášte obchodných pomocníkov. Otvoril som list a začal čítať. Oznamovali mi, že žiaľ knihu, ktorú som si žiadal, nemajú na sklade. Začali po nej pátrať, ale bez toho, aby predbiehali výsledok pátrania, dovolujú si mi zatiaľ poslať nezáväzne istú vec, ktorá, ako predpokladajú, ma nepochybne bude zaujímať. A potom nasledoval zložitý popis skladacieho hvezdárskeho refraktora s veľkou svetelnosťou a s rozličnými prednosťami. Zvedavo som vytiahol z obálky tento prístroj, vyrobený z čierneho voskovaného plátna alebo z umelej látky, zloženej do plochej harmoniky. Vždy som mal rád ďaleko hľady. Začal som rozkladať mnohonásobne zložený plášť prístroja.
vystužený tenkými prútikmi, rástol mi pod rukami obrovský mech teleskopu, predlžujúci sa svojim prázdnym tubusom, labyrintom tmavých komôr a dlhým komplexom optických trubíc na poli zasunutých do seba. Bolo to niečo ako dlhý automobil z lakovaného plátna. Akási divadelná rekvizita, ktorá ľahkým materiálom papiera a pevného plátna imitovala masívnosť skutočnosti. Pozrel som do čierneho lievika okuláru a v diaľke zbadal nejasne sa črtajúce kontúry zadnej fasády sanatória. Zo zvedavosti som sa vsunul hlbšie do zadnej komory aparátu. Teraz som v zornom poli ďalekohľadu sledoval chyžnú, ktorá išla po tmavej chodbe sanatória s podnosom v rukách. Obratila sa a usmiala sa. Vary ma vidí, pomyslel som si. Neodbytná ospalosť mi zastierala oči mlou.

Takto sa žije v tomto meste. A čas plynie. Väčšinu dňa prespíme. A to nie len v posteli. Nie, v tomto ohľade tu človek nie je veľmi prieberčivý. Na hociakom mieste, v hoci ktorej hodine dňa je schopný zdravo si zdriemnúť. S hlavou preto vo stolík reštaurácie, vo fiakri, ba dokonca postojačky, cestou, v predsieni hoci ktorého domu, do ktorého na chvíľku zájde, aby sa na minútku oddal neodolateľnej potrebe spánku. Keď sa prebudíme, ešte omámení a neistí, pokračujeme v prerušenom rozhovore v namáhavej ceste, posúvame dopredu zamotanú vec bez začiatku a konca. V dôsledku toho sa niekde cestou nevdojak strácajú celé časové intervaly. Strácame kontrolu nad nepretržitosťou dňa a nakoniec sa je prestávame dožadovať. Bez ľútosti sa vzdávame kostry neprerušenej chronológie, na ktorej pozorné overovanie sme si kedysi privykli zvážne aj zo starostlivej prirodzenej disciplinovanosti. Dávno sme už obetovali ustavičnú pripravenosť skladať účty z prežitého času, pedantne do haliera vyúčtovať spotrebované hodiny, tú pýchu a ctižiadosť našej ekonomiky. Týchto kardinálnych cností vo vzťahu, ku ktorým sme kedysi nepoznali pochybnosti ani prehrešky, sme sa už dávno vzdali. Pár príkladov nech poslúži ako ilustrácia tohto stavu. V hoci ktorú dennú i nočnú hodinu sotva viditeľné odtiene neba odlišujú tieto denné časy, budím sa pri zábradlí mosta vedúceho do sanatória. Ješero, premožený ospalosťou, musel som dlho putovať nevedomky mestom, kým som sa dovliekol smrteľne unavený k tomuto mostíku. Nemôžem povedať, či ma celou cestou sprevádzal doktor Gotthard, ktorý stojí teraz pri mne a práve končí akúsi dlhú argumentáciu vyvodzovaním konečných záverov. Strhnutý vlastnou výrečnosťou berie ma dokonca pod pazuchu a ťaha za sebou. Idem s ním a ešte prvako sme prekročili duniace dosky mostíka už znovu spím. Cez zatvorené viečka nejasne vidím doktorovú sugestívnu gestikuláciu, úsmev v hlbinách jeho čiernej brady a márne sa usilujem pochopiť ten skvelý logický obrat, ten posledný tromf, ktorým na vrchole svojej argumentácie triumfuje a pritom znehybne s rozloženými rukami. Neviem, ako dlho ešte takto ideme popri sebe, ponorení do rozhovoru, plného nedorozumení, keď v istej chvíli celkom precitnem. Doktor Gotthard tu už nie je. Je celkom tma. Ale to len preto, že mám naďalej zatvorené oči. Otvorím ich a som v posteli. V mojej izbe, do ktorej neviem, ako som sa dostal. V izbe je tma. Skrúcam vypínač, ale elektrina nefunguje. Od okna ťahá zima. V tme zavrzga posteľ. Otec zdvíha hlavu z vankúša a vraví: "Ach, Jozef, ležím tu už 2 dni celkom bez opatery. Zvončeky sú popretrhané, nikto sa na mňa nepríde podívať a môj vlastný syn ma opustí. Mňa, ťažko chorého človeka, túla sa po meste za dievčatami. Pozri, ako mi búši srdce." Ako to dať dohromady? Sedí otec v reštaurácii, zachvátený chorobnou pažravosťou, alebo leží ťažko chorý vo svojej izbe? Alebo mám dôchodcov? Vôbec nie. Všetkému je na vine prudký rozpad času, nekontrolovaného ustavičným bdením. Všetci vieme, že ten nedisciplinovaný živel držíme ako tak na úzde vďaka neustálej kultivácii, bedlivej starostlivosti, úzkostlivému regulovaniu a korigovaniu jeho výčinov. Zbavený tejto starostlivosti má ihneď sklony k priestupkom, k divým vybočeniam, k nevypočítateľnému žartovaniu, k nezmyselným hlúpostiam. Čoraz zreteľnejšie sa črtá nesúlad našich individuálnych časov. Čas môjho otca a môj vlastný čas už do seba nezapadajú.

0: čítaní na pokračovanie sme uviedli prvú časť poviedky Sanatórium v zásvetí poľského autora Bruna Schulza. Do slovenčiny preložil Felix Uváček. V réžii Jara Riháka čítal Peter Rúfus. V roku 2001 redakčne pripravil Peter Glocko mladší.
1: Rádio Devín.

Milí poslucháči, v relácii Múzika folklórika vám dnes ponúkame z ostrých koncertu fínskeho orchestra Siba Folk Big Band, ktorý sa konal 2. augusta 2019 na folkovom festivale Euroradio v nemeckom meste Rudolstadt.

Názov Siba Folk Big Band, či ešte kratšie Siba FBB, je skráteným pomenovaním orchestra Sibelius Academian Folk Big Band, ktorý pôsobí pri Akadémii Jána Sibelia v Helsinkách. Teleso sa hlási k tradíciám fínskej ľudovej hudby, ovplyvnenej nápevmi a textami tradičnej karelskej hudby, doklady o ktorej nachádzame už v Kalevale. Karelská kultúra je považovaná za najčistejší prejav tradičnej fínskej viery a mýtov a je najmenej ovplyvnená germánskou kultúrou. Tradičná fínska hudba v posledných 10 ročiach ožíva a stáva sa z nej charakteristická svojská podoba ľudovej hudby. Vlastnú hudobnú tradíciu majú Sámovia, čiže Laponci, ktorí žijú v severnom Fínsku.

Fínska ľudová hudba má spoločné črty so škandinávskou, nórskou a švédskou hudbou, ale aj s pobaltskou, litovskou hudbou a vďaka pripojeniu Fínska k Rusku v 19. storočí je ovplyvnená aj ruským folklórom. Fínsky folklór sa delí na dve základné odvetvia. Hudba Kalevali predstavuje základnú a najstaršiu formu solového pentatonálneho spevu Runon Laulanta, či Runon Laulu, spievanej básne. Využíva aliteráciu a prednáša sa ňou epos, v ktorom vystupujú hrdinovia Väinämöinen, Lemminkäinen a Kullervo. Niekedy sa sprevádza hrou na kantele. V 17. storočí si získali obľubu strofické rímované spevy Reki Laulu, ktoré sa v 20. rokoch 20. storočia stali súčasťou repertoáru ľudových hudobníkov, ako boli Artur Kilander, Erkki Rankavíta a Pinnin Pojat. Novodobú podobu runám dali Reiro Kela, Kimmo Pohjonen a Heikki Laitinen. Do svojho moderného, folklórneho či etnofolklórneho repertoáru ich začlenili Konsta Ilhe, JPP, Veitine, Purpurri Pelimannit a Tellu Turkka. Hrá orchester Siba FBB z Fínska.

Druhým hlavným odvetvím fínskeho folklóru je tanečná hudba Pelimanni, známa aj pod názvom Purpuri, čo vlastne znamená tanečná suita. Táto modálna hudba stredoeurópskeho pôvodu prenikla v 17. storočí do Škandinávie a od 19. storočia sa z nej stal základný žáner fínskej ľudovej hudby. Interpretovala sa na fidule, na klarinete, neskôr na harmóniu a na akordeóne. Charakteristické sú pre ňu tance polska, polka, mazurka, šotiš, štvorilka, valčík, purpuri a menuet. V 20. storočí sa táto hudba sústreďovala v kraji Kautinen a najznámejšími muzikantami boli Fríti Ojala, Antti Järvelä a Konsta Ilé. V súčasnosti ju udržiavajú skupiny Frick, Troka a Mária Kalaniemi. Pre Sámov je charakteristický jojk, hrdelný spev bez instrumentálneho sprievodu, ktorý vyjadruje hnev alebo utrpenie a misionári ho považovali za diabolský spev. Iný charakter majú piesne Lavlu a Vuelie. V súčasnosti je bežné sprevádzanie jojkov hrou na hudobných nástrojoch. Okrem tých, ktoré sme už spomenuli, sú vo Fínsku rozšírené bandoneóny, harmoniky zo strunových okrem kantele a fiduly, jouhiko, mandolína, husle a z bicích bubnu a meristy srauta. Počúvate zo strich koncertu orchestra Siba FBB, ktorý sa konal v roku 2019 na folkovom festivale v Rudolštate.

V relácii Muzika folklórika počúvate z ostrých koncertu Sibelius Academian Folk Big Band, ktorý sa konal 2. augusta 2019 na folkovom festivale Euroradio v Rudolštate. V tomto 40-člennom orchestri sú zastúpené tradičné fínske nástroje, ako sú husle, kantele, akordeóny, harmónia, gitary, rôzne bicie a dýchové nástroje, starobilá líra jouhiko, drumble munniharpu a archaický klarinet menkeri, ale nechýba tu ani spev. Siba FBB vznikol v roku 2010 na katedre ľudovej hudby Sibeliovej akadémie a od začiatku ho vedie Petri Pravda. Teleso bolo ocenené ako skupina roka na festivale ľudovej hudby Kaustinen 2012 a v roku 2015 dostalo cenu Etno Emma za svoj prvý album. Druhé CDčko mu vyšlo v roku 2019. Každý člen Siba FBB je multiinstrumentalista, upravovateľ a rovnako solový i skupinový hráč a improvizátor. Orchester hrá bez nôt a bez dirigenta. Členovia si navzájom dávajú znamenia, aby na každú situáciu zareagovali s primeranou mierou improvizácie, dynamiky, rytmu a výrazu.

Repertoár orchestra Siba FBB je zostavený z tradičných fínskych tanečných melódií a piesní, zo súčasných skladieb a úprav pedagógov i študentov i z ďalších kompozícií. Ich práca je založená na dôkladnom výskume a štúdiu historických spevných i hráčskych štýlov, ale ľudovú hudbu pokladajú za niečo, čo je živé práve v súčasnosti. Nechcú z folklóru vytvoriť múzeum, chcú s ním prežívať každý deň. Hlásia sa k tradícii, ktorá pretrvala 10 000 rokov, preto na ňu chcú nadväzovať tvorbou novej ľudovej hudby. Z ostrých koncertu orchestra Sibelius Akatémian Folk Big Band z ponuky Eurorádio vybrali a do vysielania pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marian Minárik. Do počutia.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Štúrovo Modrý vrch, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 106,2 MHz, bude mať od 10. minúty po polnoci do 6. hodiny technickú prestávku.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri pondelkovom vydaní relácie Hudobná mozaika na Rádiu Devín. Dnes sa zameriame na flautistu Miloša Jurkoviča, interpreta, ktorý svojim výnimočným štýlovým rozsahom spája rôzne hudobné epochy a tradície. Od barokovej precíznosti až po slovenskú súčasnosť. Jeho hra odhaľuje hlbokú citlivosť a technickú zručnosť. V pestrej dramaturgii dnešného programu zaznejú diela Johana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Claude Debussyho, Ivana Hrušovského a Miroslava Kořínka. V úvode relácie si vypočujeme muziku Rustiku pre sólovú flautu Ivana Hrušovského. Hrá Miloš Jurkovič.

V podaní Miloša Jurkoviča sme si práve vypočuli muziku Rustiku Ivana Hrušovského. Pokračujeme koncertnou fantáziou pre flautu a gitaru Miroslava Koržinka. Toto dielo prináša interakciu medzi flautou a gitarou, pričom sú oba nástroje v úzkom dialógu. Koncertnú fantáziu pre flautu a gitaru Miroslava Koržinka hrajú Miloš Jurkovič a Jozef Žabka.

V interpretácii Miloša Jurkoviča a Jozefa Žabku zaznela koncertná fantázia pre flautu a gitaru Miroslava Kořínka. Prostredníctvom ďalšieho diela sa presunieme k hudbe staršieho dáta. Sonátu E-dur pre flautu a čembalo Johana Sebastiana Bacha hrajú Miloš Jurkovič a Helena Rúžičková.

V interpretácii Miloša Jurkoviča a Heleny Rúžičkovej sme si vypočuli sonátu E-dur pre flautu a čembalo Johana Sebastiana Bacha. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika je tematicky zamerané na osobnosť flautistu Miloša Jurkoviča, ktorého interpretačný záber siaha od barokovej hudby až po diela slovenských súčasných skladateľov. V nasledujúcej skladbe sa predstaví v komornom zoskupení spolu s violistom Milanom Teleckým a harfistkou Kristínou Novákovou. Spoločne uvedú sonátu pre flautu, violu a harfu Claude Debussyho.

V interpretácii Miloša Jurkoviča, Milana Teleckého a Kristiny Novákovej zaznela sonáta pre flautu, violu a harfu Clauda Debussyho. Záver dnešného hudobného výberu nás zavedie do obdobia klasicizmu. Zaznie druhá časť Andantino z koncertu C-dur pre flautu, harfu a orchester Köchlovo číslo 299 Wolfganga Amadea Mozarta. Predstavia sa flautista Miloš Jurkovič, harfista Miroslav Wildner a Slovenská filharmónia pod taktovkou Libora Peška.

Počúvali sme Andantino z koncertu C-dur pre flautu, harfu a orchester, Köchlovo číslo 299 Wolfganga Amadea Mozarta. Hrali Miloš Jurkovič, Miroslav Wildner a Slovenská filharmónia pod taktovkou Libora Peška. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajme vám príjemný zvyšok dňa z Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Príbehy Tatier nie sú vytesané len do žulia vápenca, ale už 10 ročia sa trpezlivo ukladajú aj na stránky kníh. Vítajte pri počúvaní relácie Ars Litera. Dnes sa nebudeme pozerať na naše veľhory cez optiku turistických máp, ale cez hľadáčik historických objektívov a riadkov literatúry faktu. Našim hosťom bude žena, ktorá drží v rukách kľúče od jedného z najvzácnejších tatranských archívov. Z rodinného dedičstva s manželom vybudovala vydavateľstvo, ktoré fixuje čas, zachraňuje zabudnuté osudy nosičov, horských vodcov a staviteľov osád. Pozvanie do štúdia prijala Iveta Bohušová z vydavateľstva IB Tatry. Budeme sa rozprávať o tom, ako sa z histórie rodí umenie, ako vonia starý archív a ako sa nám Tatry menia pred očami. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náte.

0: štúdiu vítam Ivetu Bohušovú, zakladateľku vydavateľstva Iveta 3. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Vaše vydavateľstvo vzniklo v roku 1992, ale vlastne to možno začalo už aj skôr, pretože váš svokor bol archivár, historik, ktorý teda skúmal a písal už dávno o Tatrách. Ako ste sa rozhodli, alebo prečo ste sa rozhodli pred tými 34-5 rokmi, že spravíte vydavateľstvo?
1: Som spoluzakladateľka, pretože je to námet alebo nápad nás ako manželov. Takže s manželom Ivanom, ktorý kedysi od mladí fotil pre otca rôzne zábery, či už budov alebo z Tatranských dolín štítov, do rôznych kníh alebo do rôznych článkov. Tak sme sa rozhodli po tom 90. roku, kedy vlastne začal taký, dá sa povedať, veľký boom s pohľadnicami, takže sme mali veľa záberov, či už z Tatranských jednotlivých častí, alebo dolín štítov. Takže pohľadnice vtedy boli na vzostupe. To bol začiatok toho. Ale knihy prišli až o pár rokov neskôr.
0: Ako kedysi fungoval predaj pohľadnic? Vy ste, lebo vtedy ešte nebolo internetový predaj, ľudia ste nemohli nájsť, čiže ste ich dávali iba že do stánkov niekde na Štrbskom plese, tak ľudia si kupovali?
1: Áno. Bol to ozaj veľký boom, tak opatrne sme začali s dvomi pohľadnicami, teda jedna bol Lomnický štít, pretože sme v Tatranskej Lomnici pod týmto štítom a druhá bol ten najvyšší, čiže Gerlachovský štít. A dosť sme mali také, dá sa povedať, až priveľké prekvapenie, keď sme prišli s ponukou, vtedy ešte existovali obchodné domy, boli práve také drobný tovar, boli papierníctva a oni, áno, že z toho tisíc, a my sme úplne boli prekvapení, že ako to ide. No a postupne bolo to na takej stagnujúcej úrovni a teraz je už úplný pokles. Takže je to výnimka, keď niekto chce pohľadnicu.
0: A prečo to podľa vás je, že dnes si už turisti nekupujú pohľadnice?
1: Áno, je to preto, pretože každý sa odfotí, pošle to. Je to proste dobou. Každá doba mala svoje, takže neberieme to ako nejakú tragédiu, ale je to vývoj, je to doba. A keď ste sa pýtali, pretože vydavateľstvo, dá sa povedať, že teraz funguje na báze vydávania kníh s tatranskou tematikou, tak bol to taký zaujímavý začiatok, keď sme s manželom chodievali do hôr a stále sme prišli a niečo sme sa opýtali, ja neviem, o tom a tom štíte alebo doline, že odkiaľ pramení názov a manželov otec nám ako fakt historik všetko podrobne vylíčil. A vtedy sme objavili, alebo teda manžel objavil, že jeho otec má spracovaný rukopis Tatranské štíty. A vtedy skončilo vydavateľstvo, ktoré to malo vydať. A on prišiel domov a s takou otázkou, že či by sme teda nevydali túto knihu. Keďže sme mali trochu nejaké kontakty v rámci takýchto osvetových činností a tlačiarev, tak sme sa podujali na to, že asi kniha a nie auto. A to bola prvá knižka, ktorú ozaj za tie svoje usporené peniaze sme vydali. Mala veľký ohlas, za pár mesiacov sme museli robiť dotlač. Takže to nás úplne tak nabudilo, ale vydavateľstvo stále fungovalo a funguje popri našej práci, takže je to koníček, je to záľuba, je to, dá sa povedať, až taká závislosť.
0: Vtedy ste teda vydali prvú knihu a nejak ste pocítili, že je teda záujem, aby sa ľudia niečo dozvedeli o Tatrách a ten záujem pretrváva stále tých 30 rokov?
1: Ten záujem tých prvých asi, dá sa povedať, skoro 20 rokov bol veľmi na naše pomery, hej, že veľmi taký postačujúci. Malo to dobrý ohlas, pretože o Tatrách si ľudia kúpia nielen v rámci tohto regiónu, ale po celom Slovensku. Mali sme ponuky aj z Čiech, pretože keď sme boli aj na výstavách, tak aj tam o tie knihy bol záujem. A keď mám povedať pravdu, je to ako so všetkým. Takže áno, posledné roky klesá táto kúpyschopnosť. Možno, že nie len nie záujem o túto literatúru, ale skôr nezáujem o to si to prečítať.
0: Aké to vyrastať v prostredí? Žijete v Tatrách a vydávate o Tatrách, čiže tým pádom o Tatrách sa si rozprávate dennodenne. Je to teda úplne vaša súčasť života, že naozaj na to myslíte každú chvíľu?
1: Je to tak. Ozaj, každé ráno prvý pohľad je na to, že aký je ten pohľad na tie štíty. Keďže od mladosti sme ozaj do tých hôr chodili v každom voľnom čase, ja aj profesionálne, pretože som kedysi sprevádzala, po voľnom čase sme sa dostali aj vyššie na rôzne vrcholy. A potom, keď prišli deti, tak viac som sa začala tej propagácii týchto kníh, ponuky na distribúciu alebo vlastne účasti na rôznych knižných festivaloch. Nie len u nás, ale aj v zahraničí. Aj také naberanie tých skúseností, čo sa robí, čo sa deje. A keďže s tým žijeme, tak žijú s tým aj naše dve dievčatá, ktoré už sú vlastne dospelé a profesne sa venujú tiež niečomu podobnému a sú nám napomocné. Takže dá sa povedať, že naše okolie v dome vyzerá tak, že kôpky kníh, kôpky rozprasovaných

0: sa dá vyhľadať. Nie všetko majú tie decka z domu, takže takýmito spôsobom dá sa povedať, že tak edukačne pôsobíme v tomto území aj mimo tej našej pracovnej činnosti.
1: A edukačne o čom? Ako rozprávate o Tatrách, o prírode, o ekológii?
0: Áno, áno. Máme aj občianske združenie, ktoré sa zapája vlastne do ochrany prírody, ktoré máme v stanovách, a máme aj šírenie tohto povedomia, že je to národný park, potom nebezpečenstvo na horách, alebo teda prevencia, aby to nebolo, o rôznych možnostiach turistických chodníkov, pretože tieto niektoré decka, či už prvého, druhého stupňa základných škôl, niekedy nie sú k tomu vedené, takže v rámci rôznych takýchto aj naučných besied o tom rozprávame. Kedysi sme aj brávali tie decka v rámci takých turistických nejakých krúžkov do hôr. Takže aspoň takýmto štýlom, aby bolo to povedomie, že máme národný park, máme chránené územie, ale zároveň je to územie, ktoré ponúka veľmi pekné možnosti, či už na prechádzky, či už na výlety alebo vysokohorské túry.
1: A je to tak, že keď idete na takúto diskusiu do školy, tak čím tá škola je ďalej od Tatier, tak tie deti majú menšie vedomosti o tom? Že tí, ktorí tam žijú, tak to majú ako svoj život, a tí, ktorí sú už ďalej, tak vlastne nevnímajú tie Tatry?
0: Ani nie. Práve opačne, ja som veľmi prekvapená, keď prídem treba do Trenčína a vedia viac o Tatrách, pretože keď človek tam príde, tak chce využiť ten čas čo najviac efektívne. A keď tam človek žije, tak si povie, no však mám to tu na, tak pôjdem tam hocikedy. A niekedy to hocikedy ani nepríde.
1: Je nejaká hudba, ktorá je charakteristická pre Tatry? Čo by sme si mohli dnes hrať?
0: Práve pred týždňom sme boli na koncerte v Žiline. A išli sme tam práve kvôli tomu, že to bol Opus Tatry, klavírny koncert Jána Cimera. Je to klasická hudba, napríklad skladba Rysy úplne evokuje vo vás tú dynamiku hovoru.

0: Bars Litere sa dnes rozprávame o Tatrách a o knihách o Tatrách, pretože tu máme Ivetu Bohušovú, ktorá je z vydavateľstva, ktoré sa venuje Tatrám a všetkým knihám, ktoré sú o týchto našich horách. Tie knihy sú typické tým, že je tam veľa obrazového materiálu. Vlastne váš manžel je fotograf, ale máte tam aj rôzne archívne zábery a tak ďalej. Ako to teda vyzerá, že kde hľadáte tie archívne pohľadnice, obrázky?
1: Pred mnohými rokmi sme obidvaja s manželom boli filatelisti, takže sme chodievali na tie rôzne filatelistické burzy a naraz nás upútali staré pohľadnice. Manžel si spomenul, že aha, veď aj jeho starý otec zbieral pohľadnice, takže niekde budú. Známky prešli do úzor.

0: radia a začali sme zháňať a vlastne takto si kompletizovať zbierku tatranských pohľadníc vlastne od 19. storočia, rôzne litografie pred tým, čo boli, a každá jedna pohľadnica, dá sa povedať, ktorá zaznamenáva či už budovu alebo objekt, ktorý už neexistuje, je pre nás veľkou vzácnosťou. A tieto pohľadnice, keďže tú ktorú dobu veľmi pekne vykresľujú, tak sú aj takým ilustračným materiálom pre tieto knihy, pretože práve z ohlasu týchto čitateľov vieme, že asi čo hľadajú, a čím ďalej, tým viac tieto naše knihy, ktoré sú ozaj faktografické, sú viac doplňané obrazovým materiálom, pod ktorým je tá, ktorá nejaká informácia o objekte. Pretože to ľudí asi najviac upúta a je to aj dobou, že nie veľa tých čítaných informácií, ale vnemi týchto pohľadníc alebo záberov.
1: A je to už aj tak, že vám čitatelia, alebo teda bežní ľudia posielajú pohľadnice, že máme takto, sme našli toto, môžete použiť v knihe?
0: Áno. Áno, som rada, lebo hlavne keď na rôznych knižných festivaloch sme, alebo veľtrhoch, a mali sme stánok, tak ľudia prídu a treba, aha, čo som našiel alebo našla. Takže niektoré máme aj tak, že potom sa s tým človekom nejak v rámci toho, že dostane knihu, keď niečo nechce za to, aby sme ho takto odmenili. Ale naša zbierka je, dá sa povedať, už dosť bohatá na to. Ale sú ešte ľudia, práve aj z Čiech sme minule mali manželov, s ktorými sme sa potom aj spriatelili, pretože odovzdali nám takú rodinnú zbierku pohľadníc, tatier, kde ich rodičia ešte chodievali.
1: A teraz z takého praktického hľadiska, tie pohľadnice, keď potom dostávate do knihy, tak vlastne v dnešnej modernej dobe sa dajú už aj nejako upraviť, vylepšiť, ale otázka je tam, že do akého momentu to vylepšovať a dokedy zanechať to, aby to vyzeralo staro. Tak ako máte toto vyriešené?
0: Zásada je, že sme takí klasici. Takže aj keď na tej pohľadnici je niečo, že ten písateľ dopredu niečo dal alebo nejakú značku, tak to je tá autentickosť. Neupravujeme, je to tak, ako je. Jedine, keby to bolo nejaké poškodenie tam, že sa to trošku zaretušuje, ale tá vec má vtedy ozaj ten význam, keď je taká, ako sa našla.
1: Vydali ste knihu Premeny tatranských osád, kde vlastne je to kontrast o tom, že ako boli kedysi tie osady, ako vyzerajú teraz. Tá zmena je taká prirodzená, ako sa vyvíja ľudstvo, alebo je ten zásah taký nejaký dramatickejší v tých Tatrách?
0: Asi každá doba mala svoje, že predsa len tie Tatry vznikali ako kúpeľné miesta. Najprv boli letoviska, či už Smokovec, alebo ďalšie tieto jednotlivé osady, ktoré teraz tvoria vlastne mesto Vysoké Tatry. Takže ten základ bol to, že to boli kúpeľné domy a potom jednotlivé penzióny, hotely. Veľký zásah bol práve v 70. rokoch, kedy boli majstrovstvá sveta v severských lyžiarskych disciplínach. Ale aj keď to boli, dá sa povedať, také funkcionalistické stavby, tak na tú dobu teraz si myslíme, že boli veľmi citlivo vsadené do prostredia, čo sa v súčasnosti o nových stavbách povedať žiaľ nedá.
1: Keď vidíte výstavu hotelov, tak vám krváca srdce teraz?
0: Ani nie, skôr ako sa zaujímame o to, že či to je v rámci schvaľovania územného plánu, aj verejnosť môže do toho zasahovať, takže aj keď nepôsobíme už v politike alebo v samospráve, čo aj bolo predtým, tak sa snažíme takto do toho vstupovať, aby ozaj tie nové stavby, ktoré takým veľkým boomom vznikali po Vichrici, po roku 2004, kedy vlastne padol les a pre niektorých sa otvorili stavebné pozemky. Hej. Takže sú to rôzne názory, pretože aj teraz vznikajú pekné stavby, a čo je veľké plus, že niektoré kultúrne pamiatky sa krásne obnovujú, do toho pôvodného stavu a zase niektoré kultúrne pamiatky chátrajú.
1: Čiže tá premena tatranských osád môže byť, alebo možno ide aj dobrým smerom?
0: Dá sa povedať. Dúfajme, že áno, pretože v tých osádach to je časť mesta, ale budeme radi, ak sa nebude vstupovať do toho prírodného prostredia, aby tam sa ozaj zachovalo to, čo má byť, kľud, turistické chodníky, tie chaty, ktoré poskytujú dostatok možností pre turistov, takže tam by mala byť tá oáza toho tichá alebo tej prírody a toho, čo vlastne Tatry by mali ponúkať pre ľudí.
1: Spomenuli ste tú Vichricu v roku 2004, je to už vyše 20 rokov. Ľudia už na to aj zabudli po prípade, alebo teda takí, ktorí tam nežijú. Ale ako to vnímate vy? Proste taký reštart celej tej prírody?
0: Z toho historického hľadiska je to tak, že my sme vedeli, že tá Vichrica bola aj v 2015. Takže to sú nejaké cykly. A práve tie staré pohľadnice nám krásne ukazujú to, že ako to bolo. Hej, čiže tiež to bolo vyplienené. Tak príroda. Takže asi tak len by som k tomu povedala. Ale ten reštart začalo, áno, bolo to obdobie, kedy som pocítila, alebo nielen ja, ale ľudia takú súdržnosť. Tie cesty boli mimo prevádzky, bolo to 20 rokov dozadu, takže už musela byť aj tá infraštruktúra zabezpečená, všetko. A naraz boli nasadené proste hasiči, policajti, vojaci, nezištne odpratávali tie popadané stromy od tých hlavných ciest, potom od zariadení zdravotníckych, od hotelov. Takže bola to neskutočná taká súdržnosť. V zlom počasí, v zime, vlastne v takej snehovej metelici prichádzali z ďalekých miest, aj 200 kilometrov vzdialených, na pomoc.
1: Vy máte nejakú knihu, ktorá sa venuje takýmto prírodným katastrofám v Tatrách?
0: Ani nie, pretože o Vichrici bola vydaná iným autorom knižka, kde dokumentuje práve, bol práve krásny film, tiež o Vichrici natočený, veľmi emotívny, od Pala Barabáša. Takže my vlastne to máme len zachytené práve v tých premenách tatranských osad.

0: Stále sa v dnešnej relácii rozprávame o Tatrách a o knihách, ktoré sa venujú Tatrám, pretože tu máme Ivetu Bohušovú z vydavateľstva IB Tatry. Okrem toho, že tie vaše knihy sú faktografické, historické, tak majú aj taký narratívny náboj. Dávate tam ten príbeh. Tak aká je tá rovnováha medzi to vedeckou, historickou činnosťou a tým príbehom tých ľudí?
1: A práve to, že sme nechceli nejak do týchto kníh, čo sa týka tak všeobecného rozhľadu, dávať veľmi o tých osudoch ľudí, a preto sme siahli pred rokmi po takom novom projekte, a to boli osobnosti Vysokých Tatier. Za to sme získali aj cenu vlastne v Združení vydavateľstiev, a tam vlastne jednotlivé tieto knihy sa venujú ľuďom, ktorí ozaj zanechali nezabudnutelný odkaz, a možno o niektorých ani ľudia nevedia. No, bol to napríklad Jan Juraj Rainer. Rainerová chata je známa, ale nevedeli ľudia asi, o koho ide. Títo Rainerovci boli manželia a zakladali, alebo považujú sa za prvých hotelierov v Tatrách, rôzne chodníčky budovali. Takým ďalším propagátorom bol doktor Edmund Terry, ktorý napríklad v Tatrách pôsobil len ako taký zanietený horolezec a turista, a tým, že liečil baníkov v Banskej Štiavnici a bol osobným lekárom Koburgovcov, tak ozaj svoje prostriedky venoval k tomu, aby bola postavená chata, vtedy najvyššie položená, dodnes nesie jeho meno, Terryho chata, vo výške 2015 metrov, a to už bolo v roku 1898. Takže to sú nezameniteľné takéto osudy týchto ľudí. Ďalším napríklad, čo sa týka liečebne, tak Zontágovci, doktor Zonták starší aj mladší, zakladatelia klimatickej liečby v Tatrách, a vlastne oni prelomili tú sezónnosť, že len leto. Alebo doktor Michal Gúr, ktorý zakladal Tatranskú polianku. Takže to sú všetko mená ľudí, ktorí by mali mať taký odkaz pre všetkých, že netvorili len tú svoju prácu, ale dali do toho nie len čas, ale aj prostriedky finančné. A tieto všetky zariadenia fungujú dodnes, a fakt je tento odkaz, alebo tá myšlienka a aktivita týchto ľudí neskutočne vzácna.
0: Všetko sú to už vlastne historické osobnosti, osobnosti Tatier. Je aj teraz nejaká osobnosť Tatier, alebo niekto, o kom o 50 rokov napíšeme, že v roku 2000-2010 toto bola osobnosť Tatier?
1: Môj svokor mal takú jednu zásadu, že nikdy nepísal o žijúcich ľuďoch. Bol taký trochu, dá sa povedať, že aj opatrný v tom, a veľmi, veľmi s ním súhlasíme, pretože nejaká môže byť teraz osobnosť a o 2 roky spraví niečo, z čoho budeme mať trošku husiu kožu. Takže určite sú ľudia, ktorí stále v tých Tatrách pôsobia, a osobnosť nemusí byť ani žijúca tam, z toho vidíme aj z tej histórie, ale veľa ľudí, ktorí tam pôsobia, či už veda, výskum, alebo celkovo o tej propagácii tohto územia, tak sú osobnosti pre nás.
0: Dobre, nemusíte menovať, ale iba teoreticky si myslíte, že o 50 rokov, keď už tí ľudia nebudú žiť, tak bude sa dať o niekom písať, že v tomto období bol taký významný v Tatrách?
1: Ja verím, že áno, pretože väčšina tých osobností, ktoré aj boli, v tej ktorej dobe neboli až tak viditeľní. Že až potom ten odkaz sa nejak tak dostal do povedomia, a možno niektorí z nich boli dokonca v tej dobe zatracovaní.
0: Ďalšími takými osobnosťami sú Tatranskí nosiči. Vy ste vydali tiež knihu Tatranskí nosiči. Prečo je podľa vás teda to nosičstvo v Tatrách také unikátne? Vlastne takýto typ vysokohorských nosičov je naozaj iba u nás, a ešte podobné je v Himalajách, ale trochu iné. A nikde inde na svete. Čím to je teda?
1: Ja som veľmi rada, že to nosičstvo ako ozaj netradičné remeslo sa dostalo ako kultúrne dedičstvo Slovenska a vlastne sa aj uchádza o zápis do knihy UNESCO. Je to tým, že ozaj Tatry sú veľmi malé územie. Tam za jeden deň prejdete aj tri doliny, čo niekde v Alpách alebo v inom horstve sa nedá. A tam, aby lietali vrtuľníky alebo iné nejaké prepravné prostriedky boli, by bolo dosť devastujúce. A to nosičstvo, keď aj poznáme za tie desiatky rokov tých ľudí, pre mnohých to bola taká očista, taký relax a pomoc. Opäť niekomu na tú chatu, aby tí turisti mali možnosť kde zastať, občerstviť sa, oddychnúť si. Takže myslím, že teraz je trošku tak, dá sa povedať, aj takou módnou záležitosťou u niekoho. Ale tí tradiční nosiči majú úplne inú filozofiu. Sú to napríklad, alebo boli to učitelia, ktoré cez prázdniny takto filtrovali, asi museli. A myslím, že je to také, že ozaj keď ten človek vyjde na nejakú chatu a má len v batôžku nejaké kilo dva, tak si potom uvedomí, že čo to je. Takže myslím, že si to zaslúžia tú pozornosť. A práve my, keď sme vydávali tú knižku, tak sme spolupracovali s etnologičkou Katkou Novákovou, ktorá sa tomu nosičstvu veľmi dlho venovala. Mala to aj ako diplomovú prácu, takže my sme opäť tam sa venovali aj tej histórii nosičstva. Rôznym pomôckam, ako bolo. Stavba lanovky bola opäť. Chlapi na svojich pleciach vynášali materiál, vynášali stožiare. Takže má to tam svoju tradíciu a tá sa stále udržiava.
0: A ako ste vravili, pre niekoho je to už možno iba taký módny doplnok. Myslíte si, že teda to práve nosičstvo pretrvá, alebo sa to časom stane naozaj už iba taký módny výstrelok, lebo už sa dokážu tie chaty aj nejako inak zabezpečiť?
1: Zatiaľ nie, zatiaľ si myslím, že to pretrváva. A to módne to je také, že niekto si to vyskúša raz, možno ani na tú chatu nedôjde, odfotí sa a to je fajn a tým to skončí. Ale to práve nosičstvo zostáva, určite.
0: Ďalšia kniha, ktorú ste vydali, je napríklad Nezabudnuté tatranské tragédie. Ako vnímate etickú hranicu pri spracovaní takýchto citlivých tém? Je to vlastne o všetkých tragédiách, ktoré sa udiali v Tatrách. Že čo teda, ako spomenúť a nespomenúť v knihe?
1: Tu sme opäť spolupracovali s Jarom Švorcom, ktorý stále pôsobí ako dobrovoľný horský záchranár a on dlhé roky spisoval vlastne tieto ich zásahy a nie len ich, ale ako šéf tých dobrovoľníkov, tak mal aj takú evidenciu iných ľudí. Keďže bol pedagóg, má k tomu písaniu veľmi blízko a Jaro Švorc tieto svoje príbehy dal do takého formátu, že sú to síce tragédie, opíše ten priebeh, tie fotografie k tomu sú citlivo vyberané, ale čo je základ, je v závere poučenie. A to je veľmi dôležité. Preto sme to vydali, pretože tí ľudia, aby sa poučili. Niekedy to bolo zlé počasie, prečo tam išli. Niekedy zlá výstroj. Niekedy ozaj časovo si to nevedeli nejak prispôsobiť. Takže opäť je to taká, dá sa povedať, výchovná vec, ale zároveň aj tým materiálom fotografickým, kde to bolo, si ľudia môžu aj spraviť taký, dá sa povedať, obraz o tom, že aha, či tam môžem ísť, či na to mám a týmto spôsobom trochu do tejto problematiky sa zase dostať.
0: Vy sama ste horoleskňa, alebo teda už možno neaktívna, boli ste horoleskňa, čiže s nejakým tým rizikom, riskovaním v horách ste sa si stretli osobne?
1: Určite. Či už počasie v Tatrách môže sa zmeniť, alebo v tých veľkých horách, Takže my s manželom vlastne tak sme sa nejak dali dohromady, že sme liezli spolu a keď proste prišli deti, tak som povedala, že s tým končím. Vysokohorskej turistike samozrejme sa venujem, ale práve to, že niekedy tá nejaká výstraha nepríde tak včas, aby človek na to zareagoval. A niekedy boli ozaj situácie, že som si povedala, že už asi stačilo.
0: A postupom času, modernými technológiami sa zlepšujú tie výstroje, ako si hovorila, že niekedy neprišla dosť čase, ale asi to bolo iné pred 30 rokmi a nie je to teraz.
1: Určite. Aj tie predpovede alebo celkovo aplikácie vás upozornia na to, že čo či je. Výstroj bola jednoduchšia, dá sa povedať. No, horolezectvu sa venuje naša dcéra, takže keď povie, že idem tam a tam, tak ja poviem, dobre, v tej tretej dĺžke daj pozor a podobne. Takže v podstate som rada, ale stále je to také, že musí sa hneď ozvať, čo my sme nemali možnosť. My sme boli bez akéhokoľvek signálu, niekedy v horách aj mesiac mimo Tatier a nebola tá dostupnosť. Ale zase malo to iné nejaké, že človek tak pocitovo musel reagovať, viac vnímať, ako teraz sa spoliehať.
0: Ale je to možno teraz bezpečnejšie alebo jednoduchšie?
1: Práve pred niekoľkými rokmi, keď neskutočne prišli do ponuky rôzne materiály na výstroj. Hej, takže taká jedna informácia od horského vodcu povedal, že kedysi som videl, že ten človek na to má, lebo bol vystrojený. Teraz ľudia sa vystroja, proste majú špičkové oblečenie, obu, ale nemajú skúsenosti a žiaľ niekedy nemajú ani dostatok energie na to a zdatnosť. Takže je to o tom, že všetko ide dopredu, ale ja si myslím, že či sú to Tatry alebo iné hory, stále tá opatrnosť, ten vnem a vnímanie okolia musí byť prvoradé.

0: Dnešná téma Vars Litere sú Tatry. Rozprávam sa o tom aj o knihách o Tatrách, aj o živote v Tatrách, o horolezcoch. Mám tu v štúdiu Ivetu Bohušovú, ktorá je z vydavateľstva, kde píšu pravidelne o Tatrách. A už ste spomínali, že máte céry, ktoré jednak jedna je horolezkyňa, ako ste boli aj vy, čiže je vo vašich šlapajách, a zároveň jedna je aj autorkou cvičebnice regionálnej geografie pre deti, čiže sa tiež vlastne venuje tej publikačnej činnosti aj formou tých Tatrách, čiže je to také, že vlastne vyrastá ďalšia generácia, začal to váš svokor, ktorý bol historik, vy ste vydali knihy a teraz vaše céry sa ďalej tomu venujú?
1: Tak dúfam, že áno, pretože toho materiálu je veľmi veľa. Vlastne my sme zdedili s manželom materiál, ktorý nám poskytol jeho otec, ktorý veľmi dlho s nami spolupracoval a vlastne on nás k tomu naviedol a hlavne manžela. Povedal mu pred rokmi, že už si dosť veľký na to, aby si aj sám niečo napísal. Takže tak vznikli Tatranské chaty pred niekoľkými rokmi. Opäť tie materiály stále sa inovujú. My každú jednu, dá sa povedať, že skutočnosť, ktorá je dneškom, už zajtra je históriou. Takže sa snažíme všetko zaznamenávať, archivujeme to, teraz je to veľmi jednoduché a sme radi, že dcery to zaujíma, pomáhajú s grafikou, pomáhajú vlastne s tými materiálmi, ktoré sú okolo. Tak verím, že bude to pokračovanie.
0: Vy ste im už povedali tú vetu, že už ste dosť veľké, mohli by ste niečo napísať same?
1: No, tak práve tá mladšia dcera, Katka, tú cvičebnicu o Tatrách, kde sú rôzne úlohy, zaujímavosti a aj hry, tak toto vydala a celkom je to úspešné a tým pádom ju to motivuje na niečo iné. Tiež teraz pracuje na samostatnej knižke, ktorou jej manžel Ivan pomáha. Tak sme veľmi radi, že to ostáva v domácej kuchyni.
0: A je stále o čom písať o tých Tatrách? Lebo predsa len tie Tatry nie sú až také veľké pohorie. A venujete sa tomu už toľko rokov, vydali ste desiatky kníh. Je stále o čom písať?
1: Napríklad minulého roku sme siahli po beletrii, ktorá je to kniha Mesiac nad prostredným hrotom, ktorú napísal pred 40 rokmi Belo Kapolka. Bol veľmi, veľmi významný literát, pôsobil na Terryho chate. Z tejto knihy vlastne bol motív na seriál Chlapec a pes v 80. rokoch. A keďže aj s jeho synom sme takto v Tatranskej Lomnici za dobre, tak sme pristúpili k tomu, že spravíme po 40 rokoch opäť túto knižku, že vydáme ju a má na každú jednu dobu opäť veľký význam. Ide o takú ľudskosť, ide o takú pomoc. A je to kniha síce pre mladých alebo malých čitateľov, ale práve manžel Ivan ju prirovnal ku knihe Malý princ. Že v každom období si tam nájde niečo človek. Tak keď sa pýtate, že či je o niečom, takže sú aj takéto staré knižky, nie len naše, ale ešte aj české, ale o Tatrách, s ktorými by sme radi takto pokračovali, pretože tie fakty z histórie sú, dá sa povedať, nemenné, ale tou beletriou zase inú skupinu ľudí by sme chceli osloviť.
0: A čo sa týka tých faktov, tak je nejaké biele miesto v Tatrách, ktoré ste ešte nepokryli? Čomu ste sa ešte nevenovali?
1: My sa venujeme len Vysokým Tatram, čiže keď minule bola nejaká ponuka, že Západné Tatry, tak to už máme také zdedené, že čomu sa nerozumieme, do toho nejdeme. Určite sú biele miesta, ale stále je to taká spätná väzba, že čo asi nie je, alebo sledujeme, čo je vydané, aby toho nebolo zase veľa, alebo nebolo to nejaké kontraproduktívne.
0: A keď idete na výlet na vysokohorskú turistiku, alebo keď ste aj chodili predtým, tak dokázali ste ísť, alebo dokážete ísť, že si to iba užiť ako výlet, alebo stále rozmýšľate nad tým, že tu je niečo zaujímavé, o tom to sme ešte nepísali, alebo tento prameň, táto chata, to by sa dalo niečo o tom napísať? Že máte stále tento redakčné oko v sebe?
1: Skôr ja stále, keď začnem ísť dolinou a tak, neskutočne vypnem. Takže tam ani nie. Práve skôr doma, alebo potom, keď sa vrátime z túry, tak začneme to nejak rozoberať a takto nejak. Tým, že manžel fotí, tak nafotí toho veľa a potom sa vyselektuje niečo a takýmto spôsobom sa k niečomu dôjde. Minulé, alebo teda už dlhšie obdobie, nie len fotí, ale dal sa aj na malovanie, čiže niektoré knižky aj ilustruje. A takým zase iným spôsobom možno sa dostaneme k iným zase témam.
0: Čiže po tých 30 rokoch sa nebojíte o svoju budúcnosť?
1: Ani nie, pretože nikdy sme to nemali ako svoju pracovnú alebo zárobkovú činnosť. Stále to bolo niečo, čo nás baví. Nehovorím v minulom čase, lebo stále nás to baví, tak nebojím sa, pretože si myslím, že každá doba má to svoje a dúfam a verím, že knihy stále budú mať to svoje miesto.
0: Tá doba v tých Tatrách sa mení momentálne aj kvôli klimatickým zmenám, aj vlastne ten počet tých turistov, ten cestovný ruch to tiež celé obmienia. Plánujete nejako reflektovať aj tieto zmeny alebo sa pozerať iba do tej histórie?
1: Nie, nie. Práve pôsobíme aj v tom, že sa o to zaujímame. Radi vstupujeme do nejakých, keď sú nejaké... Keď sú pripomienkové konania k určitým zámerom, či už sú to výstavba nejakých, či už zariadení alebo lanoviek. Takže nás aj teší, keď niečo ozaj ostane tak, ako je. Ale zase myslím, že dosť tak vnímame, že čo je potreba aj budovať alebo rekonštruovať. Ale zase myslím, že priorita má byť tá príroda, pri tom všetkom, aby si človek našiel to miesto, či už na oddych, na tú relaxáciu. A v neposlednom rade, alebo v prvom rade, mali by to tie ozaj také liečebné účinky, ktoré stále tu boli a mali by byť.
0: Tak to je, myslím, že pekná pozvánka pre všetkých poslucháčov, aby sa vydali do Tatier, aby si možno aj prečítali nejakú vašu knihu. Ďakujem vám pekne, v štúdiu so mnou bola dnes Iveta Bohušová a rozprávali sme sa teda o vydavateľstve IB Tatry a o knihách, ktorým sa oni venujú.
1: Ďakujem veľmi pekne, všetkých pozývam do Tatier a všetko dobré.
0: Milí poslucháči, dnešná Ars Litera sa končí. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.